0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Dimitrie Gerota, primul medic radiolog român. Dimitrie Gerota s-a născut în data de 17 iulie 1867 la Craiova, fiind unul dintre cei 8 copii din familia preotului Dimitrie Constantin și Maria Gerota. Preotul Constantin Gerota a slujit la biserica Sfântul Ilie, situată în zona centrală a Craiovei. Dimitrie a urmat școala primară Tudor Vladimirescu din Craiova și liceul Carol I, pe care l-a absolvit în anul 1886. Avea 19 ani când a fost admis la Facultatea de Medicină din București. La vremea aceea, adică în 1886, Facultatea de Medicină din București avea doar 29 de ani. Student fiind, lucrează ca intern la Eforia Spitalelor Civile, preparator la Catedra de Anatomie, apoi preparator la Clinica Chirurgicală, condusă de profesorul Constantin Dimitrescu Severeanu, cu care va lucra timp de 4 ani. După 6 ani de studii, mai precis, în 16 iunie 1892, obține licența în medicină. Toamna anului 1893 este bogată pentru tânărul doctor Dimitrie Gerota. În septembrie reușește la concursul pentru medic de regiment, iar în noiembrie obține, prin concurs, o bursă pentru perfecționare în Franța și Germania, bursă acordată de Ministerul Instrucțiunii Publice. În Franța și în Germania, timp de 4 ani, lucrează în laboratoare de anatomie și în serviciul de boli ale căilor urinare. Mai mult, în 1895 lucrează ca asistent la Institutul de Anatomie din Berlin. Ca toți tinerii români din acea perioadă, se întoarce în țară pentru a practica profesia pentru care s-a pregătit, medicina. În paralel, desfășoară o susținută activitate de cercetare, fiind și cadru didactic. Cercetările medicale efectuate de medicul Dimitrie Gerota au vizat anatomia și fiziologia vezicii urinare și a apendicelui. Metoda de cercetare utilizată, injectarea vaselor limfatice cu o vopsea solubilă, este cunoscută sub numele de metoda Gerota. De asemenea, fascia renală anterioară poartă numele fascia lui Gerota, iar fibroza retroperitoneală este numită sindromul Gerota. A mai publicat și alte lucrări, printre care raporturile rinichiului cu privire la ectopia congenitală și căpătată în 1899, ocluzie intestinală cronică consecutivă unei structuri tuberculoase a colonului ascendent în 1902, contribuțiuni la studiul tratamentului plăcilor abdominale în 1903, apendicita și celelalte maladii ale apendicelui vermiform în 1939. În 1895, Wilhelm Röntgen descoperă razele care mai târziu îi vor purta numele, utilizate cu succes într-un domeniu nou, radiologia. La scurt timp, se înființează un laborator de radiologie la Spitalul Colțea din București. În 1898, doctorul Dimitrie Gerota este numit șeful laboratorului de radiologie. Se apucă serios de lucru. Folosește radiologie în scop medical. Mai mult, publică și o lucrare științifică cu titlul Razele lui Röntgen sau Razele X. Atunci, la începuturile utilizării razelor Röntgen în medicină, nu erau cunoscute efectele negative ale acestora. Așa se face că Dimitrie Gerota, datorită expunerii îndelungate, neprotejate, face o formă de cancer care a condus la amputația mâinii. Prin această activitate de pionierat, doctorul Dimitrie Gerota a intrat în istoria medicinei ca primul medic radiolog din România. În 17 iulie 1907, Dimitrie Gerota a pus piatra de temelie pentru un sanatoriu privat numit de chirurgie și faceri, care i-a purtat numele până în 1948. Din 1998, spitalul, care funcționează pe locul vechiului sanatoriu, din apropierea foișorului de foc din București, se numește din nou Spitalul de Urgență Profesor Dr. Dimitrie Gerota. Era medic practician în București, dar îi se oferă posibilitatea de a preda anatomia tinerilor care se pregăteau să devină pictori sau sculptori, urmând Școala Națională de Arte Frumoase din București. Precizez că Școala Națională de Arte Frumoase fusese înființată în octombrie 1864 prin decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la îndemnurile pictorului Teodor Aman, absolvent al Școlii Centrale din Craiova și fost elev al craioveanului Constantin Leca și al pictorului Gheorghe Tătărăscu. Printre studenții celebri ai școlii se numără mulți craioveni sau olteni, cum ar fi Constantin Brâncuș, Corneliu Baba, Vasile Drăguț, Florin Mitroi. Pe studentul Constantin Brâncuș, venit la București în 1898, i-l a recomandat preotul Dimitrie Gerota, adică tatăl doctorului și profesorului de anatomie Dimitrie Gerota. Cei doi olteni, Dimitrie Gerota și Constantin Brâncuș, lucrează 2 ani, între 1900 și 1902, la un studiu pentru reprezentarea corpului omenesc. A rezultat celebrul ecorșeu sau jupuitul, expus la Ateneul Român în 1903 și multiplicat de către Constantin Brâncuș în 4 exemplare, unul ajungând și la Colegiul Carol I din Craiova. Lucrarea prezenta atât de multe detalii, încât copii ale acesteia au fost folosite multă vreme în școlile de medicină. Este interesant ce spunea Brâncuș despre profesorul Dimitrie Gerota. Citez: seriozitatea și punctualitatea cu care își îndeplinea sarcinile didactice, bogăția documentării iconografice, expunerile sale clare și deloc pedante, însoțite întotdeauna de desene în crete colorate, făcute la tablă cu mâna lui în timp ce vorbea, construcția regiunii sau a aparatelor făcute, plecând de la simplu la compus, fermeca pe student și îl obliga să urmărească această construcție pe care fiecare era tentat să o copieze pe caiet, desenând în același timp cu profesorul, fără ca aceasta să fie o îndatorire imensă. Am încheiat citatul. În 1913 este mobilizat ca medic militar și, împreună cu trupele române, participă la cel de-al doilea război balcanic. Istoria consemnează că, înainte de a pleca pe front, oferă cu titlul gratuit 25 de paturi în spitalul său de lângă foișorul de foc din București. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1916. În noiembrie 1935 l-a criticat într-un articol pe regele Carol al II-lea, motiv pentru care a fost arestat și închis la Jilava. A murit în 3 martie 1939. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un om născut la Craiova care și-a dedicat viața semenilor, tămăduindu-i și instruindu-i în egală măsură. Iar craiovenii, pentru a-l cinsti, au numit o stradă din orașul nostru strada Dr. Dimitrie Gerota. Strada Dr. Dimitrie Gerota face legătura între bulevardul 1 Mai și strada Râului. Începe din zona fabricii de confecții, trece pe lângă liceul economic, complexul meșteșugăresc, școala generală de hipoacuzici și ajunge în strada Râului. Și în București, o stradă centrală, situată în spatele Teatrului Național, poartă numele Dr. Dimitrie Gerota. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe Mituri și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a șasea ediție a emisiunii Adevărul și Mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. În emisiunea de astăzi vreau să discutăm în prima parte despre o afirmație pe care o aud des. Urmez un tratament pentru colesterol și de aceea trebuie să iau neapărat și o protecție hepatică. Oare această combinație este necesară sau poate este o măsură preventivă care nu este obligatorie? În partea a doua a emisiunii vom discuta un subiect ce are legătură cu această primă parte și anume dacă afirmația nu vă puteți proteja împotriva bolilor hepatice este adevărată sau doar un mit. Dar să pornim la drum cu primul subiect. Este adevăr sau mit că dacă urmăm un tratament pentru colesterol, trebuie să luăm obligatoriu și medicamente sau suplimente alimentare care să ofere protecție hepatică? Medicamentele, stresul, alcoolul, hrana ce conține grăsimi saturate, dar și alți factori, unii imposibil de evitat, cum este cazul poluării, pun presiune pe organele noastre de detoxifiere. Pentru că, după cum știți, detoxifierea este realizată de corpul uman prin intermediul plămânilor, pielii, rinichilor și ficatului, chiar înainte de a fi la modă să fie realizată prin diverse cure și băuturi promovate cu mare fast pe rețelele de socializare. Glumesc acum și promit să abordez într-una din emisiunile viitoare subiectul așa zisei detoxifieri cu sucuri. Revenind acum, ficatul, supus presiunii acestor factori care îi încetinesc, afectează activitatea sau chiar lezează integritatea, necesită în anumite situații ajutor extern sub forma unor anumite preparate denumite hepatoprotectoare. Fie că aceste preparate se prezintă sub formă de ceai, de pulberi, de soluții sau capsule, acestea au mai mult sau mai puțin dovezi care să le susțină utilitatea. Cel mai des, lucrând în farmacii de circuit deschis, auzeam din partea pacienților întrebări legate de necesitatea sau nu administrării de suplimente alimentare sau chiar medicamente care să le susțină funcția hepatică, mai ales dacă prezentau afecțiuni cronice și necesitau medicație lunară complexă. Frecvent, pacienții exprimau îngrijorări legate de medicamentele contra colesterolului și impactul acestora asupra funcțiilor hepatice. Cele mai utilizate medicamente anticolesterolemiante la momentul actual sunt statinele, o clasă de medicamente foarte eficientă contra colesterolului mărit. Mai exact, eficientă în scăderea colesterolului așa numit rău. După cum v-am povestit și în emisiunile trecute, există motive temeinice pentru care legislația în vigoare nu îmi permite să vă pot enumera denumirea comună internațională a medicamentelor ce fac parte din această clasă. Dacă doriți să știți dacă medicamentul dumneavoastră pentru colesterol face parte din această clasă a statinelor, vă rog să întrebați medicul sau farmacistul. Dar ce sunt aceste statine? Statinele sunt substanțe produse de anumite ciupeci, în mod natural, dar în zilele noastre se utilizează analogii acestora de sinteză. Vă dați seama ce ar însemna să fie nevoie să se cultive suprefețe extinse cu ciupeci, care apoi să fie prelucrate și transformate în medicamente anticolesterolemiante. Prin urmare, sinteza chimică este singura soluție viabilă. Care este mecanismul de acțiune al acestor statine? Este unul foarte inteligent. Practic, scad sinteza de colesterol prin inhibarea acțiunii unei anumite enzime. Enzimă ce joacă un rol central în sinteza colesterolului. Ca urmare a acestei acțiuni, este redusă sinteza hepatică de colesterol și crescut catabolismul, dezintegrarea colesterolului rău, LDL colesterolul. Scăderea nivelului ridicat de colesterol este necesară pentru diminuarea riscului de infarct miocardic și a riscului de moarte subită de cauză cardiacă. Probabil că deja știți că principala cauză de deces la nivel mondial este reprezentată de bolile cardiovasculare și au rămas principala cauză de deces la nivel global în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, bolile de acest tip ucid acum mai mulți oameni decât înainte. Numărul de decese de pe urma bolilor cardiovasculare a crescut cu mai mult de 2 milioane din anul 2000 până la aproape 9 milioane în anul 2019. Deci, pe lângă avantajele pentru miocard, pentru inimă, în plus se evidențiază efecte favorabile în procesele de trombogeneză și de stabilizare a plăcii de aterom. Plăcile de aterom sunt depuneri de grăsime pe pereții vaselor de sânge care duc la îngustarea acestora. Astfel, aportul de sânge ce ajunge la țesuturi este micșorat și se produc afecțiuni de tip ischemic. Plăcile de aterom apar în general la nivelul arterelor inimii, dar pot să se depună și la nivelul altor artere din corp, artere periferice, carotidă. Statinele sunt medicamente ce se consideră că au o administrare facilă, deoarece se administrează pe cale orală, o dată pe zi seara, deci pacienților le este ușor să-și amintească să urmeze tratamentul, comparativ cu medicamentele care necesită administrare de mai multe ori pe zi, la ore fixe, cum e cazul antibioticelor, să spunem. Știți de ce se recomandă administrarea statinelor hipocolesterolemiante seara înainte de culcare? Deoarece biosinteza colesterolului atinge nivelul maxim în timpul nopții. Bun, aceasta a fost introducerea despre statine, acum să vedem de unde a apărut mitul, sau poate nu este doar mit, că statinele au efect toxic hepatic. Răspunsul după o scurtă pauză, apoi ne întoarcem la adevăruri și mituri despre sănătate, să continuăm dezbaterea. Medicamentele hipocolesterolemiante toxice hepatice?

venit la Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre medicamentele hipocolesterolemiante. Sunt ele toxice hepatice? Toate statinele sunt metabolizate la nivel hepatic, acest proces fiind esențial pentru producerea de metaboliți activi ce duc la efectul de scădere al colesterolului. Hepatotoxicitatea, cu creșterea moderată a unor enzime specifice ale ficatului, așa numitele transaminaze, reprezintă unul dintre cele mai cunoscute efecte adverse ale statinelor și este, în general, reversibilă la întreruperea tratamentului. Deși toxicitatea hepatică a reprezentat o preocupare încă de la introducerea statinelor în practica terapeutică, mai multe studii clinice au arătat că acestea pot fi considerate sigure și se pot administra pentru prevenirea bolilor coronariene. Leziunile irreversibile ale ficatului, care duc la moarte sau la necesitatea unui transplant de ficat, par a fi efecte adverse extrem de rare la administrarea de statine. 30 de cazuri de insuficiență hepatică asociată cu administrarea acestui tip de tratament au fost raportate la FDA între 1987 și 2000, la un număr de 10 milioane de rețete eliberate. Deci un număr foarte scăzut al acestei reacții adverse. În cadrul mai multor studii clinice, incidența creșterilor enzimelor hepatice la populația tratată cu statine nu a fost constant diferită comparativ cu creșterile enzimelor hepatice ale pacienților tratați cu placebo. Hepatotoxicitatea semnificativă din punct de vedere clinic cauzată de statine rămâne extrem de rară, deși, la nivel de clasă medicamentoasă, creșterea simptomatice ale transaminazelor sunt des întâlnite. Recomandarea actuală de a monitoriza testele de funcție hepatică înainte și în timpul terapiei cu statine este controversată din cauza lipsei dovezilor de susținere ale acestor practici și considerentului că afectarea hepatică semnificativă clinic este relativ scăzută. În ciuda dificultăților de identificare și diagnosticare a toxicității statinelor, este important ca fiecare pacient în parte să discute cu medicul sau farmacistul pentru a determina dacă este nevoie de medicație specifică pentru protecția hepatică. Prin urmare, afirmația "urmez un tratament pentru colesterol și de aceea trebuie neapărat să iau și o protecție hepatică" nu este 100% adevărată. Medicul va indica protecția hepatică dacă aceasta este indiscutabil necesară. Și acum, informația surprinzătoare pe care v-am promis că o să vă ofer la finalul primei părți a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate: 75% din colesterolul total provine în mod natural din organism, fiind produs chiar de către ficat. Restul de 25% provin din produsele alimentare de origine animală pe care le consumăm, de exemplu carne, brânză, ouă. Deci, deși s-ar putea să fim parțial la cheremul codului genetic când vine vorba de nivelurile de colesterol, deoarece defectele genetice pot cauza producția excesivă de colesterol rău sau pot scădea capacitatea organismului de a-l elimina, putem da o mână de ajutor în controlul nivelului colesterolului rău prin alegerea cu atenție a alimentelor. Ne oprim aici cu prima parte a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și revenim după o pauză când vom discuta dacă hepatoprotectoarele sunt eficiente sau nu și, dacă da, care din cele care se află la momentul actual pe piață oferă cele mai bune rezultate demonstrate clinic.

Ne-am întors la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare dacă afirmația "nu vă puteți proteja singuri împotriva bolilor hepatice" este adevărată sau doar un mit. Ficatul este un organ vital care joacă un rol major în metabolizarea nutrienților, carbohidrați, proteine și lipide, și excreția xenobioticelor, acele substanțe chimice ce se găsesc în organism, dar nu sunt produse în mod natural de acesta. Practic, exercită funcții ce permit stocarea și liberarea energiei asimilată prin intermediul hranei, dar și funcție de filtru natural. Ficatul colectează diferite substanțe și îndepărtează toxinele din corpul nostru. El este unul dintre cele mai mari organe. Paranteză. Acum mulți ani am rămas foarte surprinsă când am citit că pielea este cel mai mare organ al nostru. Nu știu de ce, dar efectiv nu mă gândisem până atunci la piele ca la un organ. Revenind la ficat, distrugerea celulelor hepatice cauzată de către diverse substanțe chimice toxice, anumite antibiotice, agenți chimioterapici, consumul excesiv de alcool, dar și de către bacterii sau viruși, reprezintă un domeniu larg studiat. Acum întrebarea este dacă suplimentele hepatice funcționează și dacă organul care se detoxifică corpul chiar are nevoie de propria sa detoxifiere. În realitate, multe dintre aceste afirmații privind suplimentele hepatice nu trec testul dovezilor științifice. Deși unele studii au descoperit beneficii ale anumitor ingrediente din suplimente, cum ar fi cazul frunzei de anghinare, acestea au fost în principal observate la persoanele cu afecțiuni hepatice. Încă nu a fost dovedit dacă aceste suplimente pot îmbunătăți funcția hepatică la persoanele care sunt sănătoase. Dar avem la îndemână măsuri nefarmacologice care, contrar acestui mit care zice că nu ne putem proteja singuri împotriva bolilor hepatice, mit care este un simplu mit, avem la îndemână câteva sfaturi pe care, dacă le punem în practică, putem să ne ajutăm ficatul să rămână sănătos. Regula numărul 1 ar fi să nu bem alcool în exces. În mod obișnuit, bărbații nu ar trebui să consume mai mult de 3 băuturi pe zi, iar femeile nu ar trebui să consume mai mult de 2 băuturi pe zi pentru a preveni dezvoltarea bolii hepatice alcoolice. Îmi pare rău, doamnelor, se pare că anatomia face un pic de discriminare pe sexe când este vorba de consumul de alcool. Dar nu este nimic, oricum ne aflăm într-o perioadă cu temperaturi foarte ridicate, consumul de alcool este recomandat a fi evitat complet, indiferent de sex. Regula numărul 2 ar fi evitarea creșterii în greutate. Menținerea indicelui de masă corporală în intervalul normal, asta înseamnă valori între 18 până la 25, mâncând sănătos și făcând exerciții fizice în mod regulat, reduce riscul de a dezvolta boală hepatică. Cum calculăm indicele de masă corporală? Foarte simplu, este valoarea rezultată în urma calculării raportului dintre numărul de kilograme și înălțimea la pătrat. Indicele de masă corporală este un indicator oficial de calculare al greutății corporale ideale pentru o înălțime dată. În primul rând, acesta ajută la stabilirea grupei de greutate în care se încadrează o persoană, gradul de obezitate. De asemenea, indicele de masă corporală poate fi folosit pentru calcularea numărului de kilograme pe care o persoană trebuie să le piardă sau să le câștige, pentru a ajunge la o greutate considerată ideală pentru înălțimea sa. Indicele de masă corporală este o metodă ce poate fi folosită atât de bărbați cât și de femei, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Dar nu este o metodă de calcul a greutății potrivită pentru copii, femei însărcinate, vârstnici și persoane cu masă musculară mare, cum este cazul sportivilor. Regula numărul 2. Scăderea riscului de infectare cu un virus hepatic care să conducă la hepatită virală se realizează prin evitarea consumului de droguri și întreținerea de rapoarte sexuale doar protejat, atunci când este vorba de parteneri multipli. Regula numărul 4 și ultima, controle și analize periodice, mai ales când există factori de risc pentru boala hepatică, deoarece boala hepatică cronică poate să rămână tăcută ani de zile, adică fără simptome, și astfel să nu ne dăm seama că suntem bolnavi. Un istoric familial de boală hepatică sau consumul excesiv de alcool sunt factori importanți de risc și atunci necesită controle periodice. Luăm o scurtă pauză acum și revenim la adevărul și mituri despre sănătate, cu informații despre ce hepatoprotectoare sunt eficiente, fie că vorbim de suplimente alimentare sau de OTC-uri, medicamente care pot fi recomandate de către farmacist și nu necesită prescripție medicală obligatorie.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre hepatoprotectoare dovedite clinic ca fiind eficiente. Și la final, vă voi prezenta și o informație incredibilă referitoare la vârsta celui mai tânăr pacient care a beneficiat de un transplant hepatic. Medicamentele hepatoprotectoare pe bază de plante au devenit din ce în ce mai populare, iar utilizarea lor este larg răspândită. Deși există o multitudine de suplimente alimentare sau OTC-uri, medicamente over-the-counter, ce nu necesită prescripție medicală și pot fi recomandate de către farmacist, ce fac parte din gama hepatoprotectoarelor, două substanțe sunt printre cele mai întâlnite în compoziția medicamentelor ce conferă protecție ficatului, armurariul și fosfolipidele esențiale. Extractele de anghinare și de păpădie au dovedit și ele de-a lungul timpului că au beneficii și sunt destul de populare în curele de tratament, dar dovezile care să susțină aceste afirmații sunt totuși reduse. Și acum să le luăm pe rând. Fructul de armurariu, cu denumirea în latină

toate acestea, rolul medicamentului pentru tratamentul bolilor hepatice rămâne controversat. O parte din această incertitudine se datorează lipsei de date privind farmacocinetica și regimurile de dozare optime ale acesteia. Datorită complexității procesului de absorpție, metabolizării și excreției diferiților compuși flavonoidici, nu s-au putut determina, în mod sigur până în prezent, dacă flavonoidele sau metaboliții rezultați ai acestora contribuie la efectele benefice generale ale organismului. Există cercetări care indică faptul că silimarina pare să reducă inflamația în cazul stenozei hepatice. Aceasta, în combinație cu vitamina E, tocoferolul, și fosfolipide, administrate timp de 6 luni, îmbunătățesc în mod vizibil nivelul enzimelor hepatice, un indiciu al îmbunătățirii activității ficatului. De asemenea, datele actuale demonstrează că tratamentul cu silimarină la pacienții cu ciroză alcoolică poate atenua hepatotoxicitatea, deși nu influențează în niciun fel mortalitatea. Per total, conform studiilor farmacologice, silimarina a fost acceptată ca fiind un produs pe bază de plante, sigur, deoarece utilizarea dozelor recomandate de silimarină nu prezintă efecte toxice. Rar, administrarea acesteia poate produce efecte adverse de tipul durerilor de cap, gastroenteritelor și câteodată simptomatologie dermatologică. Atenție sporită, totuși, este recomandată administrarea cu precauție a silimarinei în cazul pacienților diagnosticați cu diabet zaharat, deoarece produsele medicamentoase care conțin armurarul pot scădea nivelul glucozei din sânge, deci au un efect hipoglicemiant. Cel de-al doilea preparat recomandat pe scară largă pentru proprietățile hepatoprotectoare este cel ce conține fosfolipidele esențiale din soia. Dar momentan, luăm o scurtă pauză și revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu informații despre hepatoprotectoare eficiente.

Noi la Adevărul și Mituri despre Sănătate să discutăm despre hepatoprotectoare dovedite clinic ca fiind eficiente. Și la final vă voi prezenta o informație referitoare la vârsta celui mai tânăr pacient care a beneficiat de un transplant hepatic. Mie una mi s-a părut incredibilă vârsta la care s-a putut realiza această intervenție. Deși fosfolipidele esențiale din soia sunt adesea utilizate în afecțiunile membranelor celulare, fosfolipidele esențiale înalt purificate prezintă efecte asupra diferitelor boli hepatice, în special asupra bolii ficatului gras non-alcoolic, steatoza hepatică non-alcoolică.

Fosfolipidele esențiale sunt un nutrient pentru ficat care, ajutând la menținerea vitalității membranelor celulare, facilitează buna desfășurare a majorității activităților hepatice. Fosfolipidele esențiale din soia grăbesc îmbunătățirea percepției subiective a simptomelor pacienților. Este important și acest aspect, dar și a constatărilor obiective de ordin patologic, cum ar fi durerea în hipocondrul drept, simptomele dispeptice și ficatul mărit, hepatomegalia. Rezultatele sunt susținute de proceduri imagistice, cum ar fi ultrasonografia, CT-urile și Fibromax, dar și prin marcuri biochimici ai citolizei hepatice, detoxifierii, excreției, sintezei și clearance-ului, precum și prin histologie hepatică. În general, nu au fost raportate efecte secundare relevante ale fosfolipidelor esențiale. Popularitatea remediilor din plante este în creștere la nivel global și cel puțin un sfert din pacienții cu boli hepatice își administrează acest tip de terapie. Cu toate acestea, majoritatea acestor preparate din plante nu au fost validate din punct de vedere farmacologic, științific. Prin urmare, este important să fie urmate recomandările medicului sau farmacistului pentru alegerea protecției hepatice potrivite. Bun, este final de emisiune, dragii mei, așa că mai am doar să vă prezint curiozitatea legată de vârsta celui mai tânăr pacient care a fost supus unui transplant hepatic. O vârstă atât de mică încât l-a propulsat direct în cartea recordurilor pe doctorul indian Mohamed Rela, medic chirurg ce a realizat peste 4500 de transplanturi hepatice până în prezent. O performanță și pentru medic. Cel mai tânăr pacient care a beneficiat de transplant hepatic a fost un bebeluș de doar 5 zile. Pare incredibil și totuși nu a fost cel mai tânăr pacient transplantat. Recordul este deținut de un bebeluș ce avea doar 90 de minute. Vă închipuiți o oră și jumătate de viață atunci când a primit un transplant de inimă. Medicina este incredibilă. Acestea fiind zise, sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

Radio, South 7444 FM.

bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o

Stewart, Can't Stop Me Now, pe 97 cu 4 FM, 7 și 10 minute, dragilor, adică momentul în care dăm start unei noi ediții News & Coffee aici pe Radio Sud. Gabriel Avram sunt eu, bună dimineața, până la 11 și dar din nou împreună pe frecvența voastră preferată, playlist-ul este gata și zic să la continuăm mai devreme. Am ascultat pe Rod Stewart cu Can't Stop Me Now. Mai departe ascultăm Queen cu It's a Hard Life.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcare. Parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este

0: îți apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: de 11 ani. Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
2: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
3: 4.500!
2: 5.000! 5.000 odată!
3: 5.500!
2: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Michael, fiind dragilor cu Sailing pe 97.4 în FM, 7:53 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. De asemenea, ne uităm să vedem ce ne așteaptă astăzi. Și dar 18 grade Celsius în acest moment în Craiova, o maxima zilei care se va duce până la 28 de grade Celsius cu o minimă nopții de 14-15 grade Celsius, așadar cald, destul de cald, n-avem caniculă, asta e bine, oricum temperatură normală pentru perioada asta. Duminică va fi ceva mai torid, dar până duminică mai avem, așadar am avut și ceva furtuna seară, cu siguranță am văzut cu toții, cert e că vor mai apărea astfel de fenomene în vara asta. Avem și știri în 5-6 minute.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriela Vrăm la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Peste 230.000 de țigarete de contrabandă au fost descoperite de polițiștii de frontieră la Calafate într-un tir condus de un bulgar. Captura a fost realizată în cadrul unei acțiuni de tip blitz desfășurate în apropierea stației de taxare a podului Calafate din pe sensul de intrare în România. PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și la menință cu excluderea dacă nu-și depune mandatul. Partidul Național Liberal îi solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele politice în vederea formării unui guvern susținut într-o manieră transparentă, a declarat aseară liderul PNL, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Mișcarea palestiniană Hamas a salutat ieri acordul dintre Statele Unite și Iran pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu, exprimându-și speranța că acesta va ajuta de asemenea la oprirea violențelor din fâșia Gaza, teritoriul palestinian devastat de 2 ani de război declanșat de atacul fără precedent al Hamas în Israel, rămâne teatrul violențelor cu lovituri israeliene aproape zilnice. Acum echipa națională a Capului Verde, pentru care a jucat și mijlocașul de la FCSB, João Paulo, a încheiat la egalitate aseară în scoră 0-0 cu una dintre favoritele turneului, Spania, în grupa H a Cupei Mondiale. În aceeași grupă, reprezentativa Arabiei Saudite a remizat cu Uruguay scor 1-1 în această dimineață la Miami. În clasament, toate cele patru echipe au câte un punct: Arabia Saudită, Uruguay, Capul Verde și Spania. La orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Captain Glass de la Deborah Harry și Brandy pe 95.4 FM. Tuner, sunetul perfect, are un preț cu Leo Woodwell, Havana Rose, Liu și Dustin Hoffman în rolurile principale. Va putea fi văzut în cinematografe din 19 iunie. Lungmetrajul este regizat de Daniel Rowell, premiat cu Oscar în 2023 pentru filmul său documentar Navalny, îmbinând dramatismul, drama și suspansul unui thriller. Tuner spune povestea lui Nicky, un talentat acordor de piane, al cărui auz excepțional îi permite nu doar să acordeze un Steinway, ci și să deschidă seifuri. Însă această abilitate neobișnuită atrage atenția unui grup de infractori și îl împinge într-o lume tot mai periculoasă. A fost copil minunat al pianului, nevoie să-și abandoneze cariera muzicală promisătoare. Nicky și găsește refugiul în muncă alături de mentorul său Harry. Viața lui însă ia o turnură neașteptată atunci când o întâlnește pe Rudy, o studentă la compoziție cu care dezvoltă o legătură specială pe măsură ce sentimentele dintre ei se aduncesc. Activitatea sa secretă de spărgător de seifuri riscă să distrugă tot ceea ce a început să construiască. Interesant sinopsis, așadar, din 19 iunie poate fi văzut în cinematografe. Tuner, sunetul perfect, are un preț. The Sound of Silence, mai departe pe Radio Sud.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: 112, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Nightfall de la Adele pe Radio Sud, 8:35 de minute. Sir Ian McKellen a prezentat weekendul recent încheiat la un cinematograf în aer liber din Roma, unui public de 2000 de cinefili, imagini exclusive cu apariția sa în filmul Avengers Doomsday. Filmul, care va fi lansat în decembrie, marchează revenirea personajelor X-Men interpretate de McKellen și Sir Patrick Stewart în universul cinematic Marvel. Al 39-lea lungmetraj al universului este realizat de Anthony și Joe Russo și este conceput ca o continuare a filmului lor din 2019, Avengers Endgame, care a încasat 2,8 miliarde de dolari și este al doilea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Vorbind la Roma despre experiențele sale din timpul filmărilor, McKellen a povestit că la un moment dat m-au pus să distrug New Jersey, ridicându-se de pe scaun pentru a reconstrui scena. El a spus că frații Russo mi-au spus să par mai furios, să pară că uroși ceea ce distruge, așa că am stat acolo și am strigat Mar a Lago, scrie The Guardian. McKellen, în vârstă de 87 de ani, a prezentat unul dintre filmele sale preferate, comedia lui Jacques Tati din 1953, Vacanța domnului Hulo, despre care a povestit că o văzuse la vârsta de 14 ani împreună cu un prieten, mai mult decât un prieten, de fapt, a spus el, eram îndrăgostit de el, l-am ținut de mână pe tot parcursul filmului. McKellen a continuat descrindu-l pe Hulo drept un personaj la fel de puternic ca vagabentului Chaplin, ca Buster Keaton sau ca a Roberto Benigni. Așadar, Avengers Doomsday va avea loc lansarea acestui film în decembrie anul acesta, așadar la 7 ani o distanță de la ultimul Avengers Endgame, care știm bine a fost un real succes. Continuăm aici, la Radio Sud, cu Beyoncé și Texas Hold'em.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățăm ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest timp de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
8: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
7: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
8: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic

0: George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
0: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.
0: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15

0: intru sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

și 57 de minute. Am revenit pe Radio Sud cu date în meteo, 20 de grade Celsius în acest moment în Craiova. Maxima zilei se va duce până la 28 de grade Celsius, parțial însorit afară, evident, cu o maximă a zilei care, vă spunem, se va duce până la 28 de grade Celsius, minima nopții undeva la 14 grade Celsius și mâine tot cam, că astăzi 28-29 de grade Celsius, vreme normală pentru această perioadă. Duminică, posibil să avem ceva mai multe grade în termometru, undeva spre 35 de grade Celsius. Avem și știri în aproximativ 2 minute pe Radio Sud. Vă las cu o piesă până la fix, apoi ne reauzim. Să fie All We Know de la Timer, chiar acum pe 97.4 în FM.

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vreamă, Radio Sud. Ascultați știrile orei 9. Lucrările de reabilitare a aparatului administrativ din Craiova sunt aproape gata, însă prețul final al proiectului a ajuns la un nivel amețitor. De la atribuirea contractului, suma inițială s-a majorat cu aproape 10 milioane de lei. Costul final al contractului de reabilitare a aparatului administrativ din Craiova a ajuns astfel la 80 de milioane de lei. Majestatea sa Margareta va găzdui astăzi la Palatul Elisabeta lansarea medaliei aniversare Corona Română 160 de ani, realizată de Monetaria Statului. La eveniment, care va începe la ora 16, vor lua cuvântul principele Radu și directorul general al Monetariei Statului, Octavian Șena, a informat Casa Regală. Medalia aniversară 160 de ani de Corona Regală, o emisiune de excepție dedicată a continuității istorice, simbolice și instituționale a Coronei Române, va fi lansată de Monetaria Statului cu prilejul împlinirii 160 de ani de la urcarea pe tron a principelui Carl.

0: perioadă de demobilizare garantată în cadrul unei reforme pentru a răspunde la criza de efective pe fondul continuării războiului contra Rusiei, transmite AFP, semnatarii acestor noi contracte, care scapă astfel de contractele pe durată nedeterminată oferite până acum, vor avea garantată o perioadă minimă de 6 luni de demobilizare la finalul serviciului lor. Sport acum. Echipa națională a Belgiei a terminat la egalitate aseară, scor 1-1 cu reprezentativa Egiptului într-un meci din grupa G a Cupei Mondiale. În aceeași grupă, reprezentativa Iranului a debutat la Cupa Mondială cu o remiză, scor 2-2 cu Noua Zeelandă într-un meci disputat la Los Angeles. În clasament, toate cele patru echipe au câte un punct. În etapa următoare a grupei G au loc meciurile Belgia, Iran și Noua Zeelandă, Egipt. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

96 minute, probabil cea mai mare surpriză din acest început al campionatului mondial s-a întâmplat aseară la meci dintre Spania, una dintre favoritele turneului, și Capul Verde, insulele Capului Verde, Cabo Verde sau cum vreți să numiți această reprezentativă, a fost 0-0 într-un meci în care spaniolii au încercat, evident, să câștige, însă n-au reușit, n-au pus o presiune extraordinară pe echipa insulară și meciul s-a terminat cu un 0-0, care a însemnat mai mult decât o victorie pentru, evident, insulele Capului Verde. Aflați, e bine, acești jucători la prima participare la Cupa Mondială și să scoți un rezultat de egalitate cu campioana europeană în exercițiu, fostă campioană mondială. Spania, cu siguranță, este ceva extraordinar. Îmi imaginez cum am fi reacționat noi, românii, dacă reușeam să scoatem un rezultat de egalitate cu Spania la Cupa Mondială. Ne imaginăm doar, pentru că de făcut nu avem cum. Mai întâi ar trebui să ne calificăm. Și seara a continuat cu egaluri pe bandă rulantă. A fost imediat după partida dintre Spania și insulele Capului Verde s-a disputat partida dintre Belgia și Egipt, încheiată cu scorul de 1-1. Azi noapte s-au mai disputat alte două partide. Arabia Saudită și Uruguay au încheiat și ele la egalitate 1-1, timp ce dis de dimineață Iranul și Noua Zeelandă au făcut un egal spectaculos, scor 2-2, și astăzi, evident, continuă Cupa Mondială. Avem Franța, Senegal de la ora 22. Shakira mai departe cu imul Cupei Mondiale.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria

0: Madonna Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madonna Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

0: persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 ori 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Thousand Eye, Dance Monkey, pe 97 cu 4 NFM. Ne apropiem de fix, dragilor, aproape 9:56 de minute. Haideți să ne aruncăm un ochi peste prognoza meteo de astăzi. Deocamdată avem 22 de grade Celsius. Însoriți anunță astăzi toată ziua cu maxima zilei ce se va duce până la 28 de grade Celsius. La noapte minima va fi de 14-15 grade Celsius și rețineți bine ziua de astăzi, pentru că fix așa va fi și mâine, cu soare, mai mult de 30 de grade Celsius, până în 30 de grade Celsius și cu minimă în jur la 14-15 grade Celsius. Știrile orei 10 sunt gata și vor veni imediat pe Radius. Nu plecați niciun.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, Radio Sud, ascultat știrile orei 10. Datoria externă totală a României a ajuns la nivelul de aproape 230 de milioane de euro la data de 30 aprilie 2026, conform datelor provizorii publicare de Banca Națională a României. În primele 4 luni ale anului 2026, datoria externă totală a înregistrat o creștere de 1.087.000 de euro față de nivelul de puțin peste 228 de milioane de euro înregistrat la finalul anului trecut. Întâi încărcat cu 30 de tone de cereale a luat foc în această dimineață în timpul mersului pe o stradă aflată la ieșirea din municipiul Vaslui, detașamentul de pompieri intervenind cu două autospeciale de stingere și 9 militari. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență în Vaslui, autotrenul avea rezervoarele pline cu 200 de litri de motorină, existând risc de producerea unei explozii. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost un scurt circuit electric produs la nivelul compartimentului motor. Premierul canadian Mark Carney a anunțat ieri că țara s-a obținut primul contract de apărare în cadrul programului Security Action for Europe, transmit agențiile EFE și Xinhua, potrivit website-ului șeful executiv.

radio canadiene Orion, comandamento Luigi Bernetti, polonese. Donald Trump ar putea primi un privilegiu rar, ridicarea trofeului Cupei Mondiale alături de echipa câștigătoare la turneului Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Potrivit lui Ben Jacobs de la Talksport, FIFA nu s-ar opune permiterii lui Donald Trump de a ridica cupa alături de capitanul țării câștigătoare. Ar fi chiar o dorință a organizației conduse de Gianni Infantino. Protocolul obișnuit al FIFA prevede ca trofeul Cupei Mondiale așezat pe un suport să fie luat de capitanul echipei câștigătoare pentru a-l ridica colectiv. La ora 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.

Bon Jovi, în Bizans, pe 97.4 NFM. Astăzi are loc atragerea la sorți a primului tur din UEFA Champions League, turul preliminar, iar campioana României, Universitatea Craiova, se află în urna de extragere a meciurilor care vor avea loc în acest prim tur. E bine, sau mai restrâns puțin posibil adversar pentru Universitatea Craiova, și de la ora 17, e bine, Universitatea Craiova își va afla adversara dintre următoarele 7 echipe: Levski Sofia, Kaunas, Algiris din Lituania, Levski Sofia evident din Bulgaria, Sugesca Nixic din Muntenegru, FC Gheorghe din Ungaria, KF Egnatia din Albania, Vitebsk din Belarus și Atert Bisen din Luxemburg. Unii adversari destul de puternici pentru nivelul acestui prim tur, mă refer aici în special la Levski Sofia sau Gheorghe, campionele din Bulgaria și Ungaria, dar și ceva adversari mai accesibili, cum ar fi Atert Bisen din Luxemburg sau Vitebsk, campiona din Belarus. M-aș feri totuși de Kaunas Algiris din Lituania, echipă care în ultimii ani a tot fost o prezență prin cupele europene. Vedem ce vor decide sorții pentru Universitatea Craiova de la ora 17. Așadar, Way to Go de la Empire of the Sun, mai departe pe 97.4 FM.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să discutăm despre un aspect important al vieții moderne. Cum să îți alegi telefonul perfect? În lumea plină de opțiuni și tehnologii în continuă evoluție, alegerea unui telefon poate părea o sarcină copleșitoare, dar nu trebuie să fie așa. Cu câteva sfaturi simple și o înțelegere a nevoilor tale, poți găsi modelul ideal care să îți satisfacă toate cerințele. Primul pas în alegerea unui telefon este să îți cunoști propriile nevoi și preferințe. Întreabă-te ce îți dorești cu adevărat de la un telefon. Ai nevoie de un aparat foto puternic pentru a capta momente importante? Ai nevoie de un ecran mare pentru a viziona conținut media? Te interesează performanțele de gaming? Fă o listă cu prioritățile tale și ține cont de ele în procesul de selecție. Următorul pas este să stabilești un buget. Telefoanele vin într-o varietate de prețuri, de la modele accesibile până la cele mai scumpe și luxoase. Este important să îți stabilești un buget realist și să-l respecti în timpul căutării. Nu uita să iei în considerare și costurile, accesorii, asigurări sau abonamente. Odată ce ai stabilit nevoile și bugetul, începe să cercetezi diverse modele disponibile pe piață. Nu te limita la branduri sau modele cunoscute, ci explorează toate opțiunile. Există companii mai mici sau mai puțin cunoscute care oferă telefoane de calitate la prețuri mai accesibile. Când analizezi diverse modele, fă-ți timp și citește recenzii și să te informezi despre performanța și caracteristicile fiecărui telefon. Înțelege avantajele și dezavantajele fiecărui model și compară-le pentru a vedea care se potrivește cel mai bine nevoilor și preferințelor tale. Un alt aspect important este sistemul de operare. Majoritatea telefoanelor rulează pe Android sau iOS, iar alegerea între acestea depinde în mare măsură de preferințele personale. Înțelege diferențele între aceste sisteme de operare și alege-l pe cel care îți oferă experiența dorită. Nu uita să iei în considerare și aspecte precum durata de viață a bateriei, capacitatea de stocare, rezoluția ecranului și actualizările de software. Acestea pot face diferența în experiența pe termen lung cu telefonul tău. În cele din urmă, nu te grăbi în luarea unei decizii. Ia-ți timp să analizezi toate opțiunile și să te asiguri că alegerea ta este cea potrivită pentru tine. Un telefon este o investiție importantă, așa că asigură-te că faci o alegere informată. În concluzie, alegerea unui telefon perfect poate părea o sarcină dificilă, dar cu o planificare adecvată și cercetare poți găsi modelul ideal care să îți satisfacă nevoile și preferințele. Nu uita să îți cunoști nevoile, să îți stabilești un buget, să cercetezi diverse modele și să iei în considerare toate aspectele importante înainte de a lua o decizie. Vă mulțumesc pentru atenție și succes în găsirea telefonului perfect pentru voi. Cu siguranță, alegerea unui telefon poate fi un proces complex, dar să nu uităm că este și o oportunitate de a te bucura de tehnologie și de a-ți îmbunătăți experiența de zi cu zi.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: Un furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern. Permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto. Cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

Eagles, dragilor, cu Hotel California pe Radio Sud la final de News and Coffee, 10:51. Avem chiar acum în Craiova 23 de grade Celsius cu o maximă a zilei care se va duce până spre 28 de grade Celsius. Însorit astăzi, minima nopții undeva la 14 grade Celsius, mâine 29 de grade Celsius așteptate cu o minimă tot la fel de 14-15 grade Celsius. Cam atât pentru această dimineață, ne mai auzim la fix cu știrile orei 11, apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață, până data viitoare, numai bine!

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, radio și ascultați știrile ore 11. O femeie de 69 de ani și-a pierdut viața în această dimineață după ce un autoturism a intrat într-un copac la șirea din Ras, scrie GLS.ro. Potrivit poliției, mașina era condusă de o femeie de 62 de ani care a pierdut controlul volanului. Conducătorul auto a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. Ultimatumul dat de conducerea PNL liberalului Adrian Veștea pentru a-și depune mandatul primit de la președintele Nicu Șordan de a forma guvernul a expirat în această dimineață la ora 10. Vreau să fie foarte clar, nu-mi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat pentru că România are nevoie urgență de stabilitate și de un guvern funcțional, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au deschis oficial ieri primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, cel mai mare pas înainte în acest proces de la începerea oficială acestuia. În iunie 2024, informează EFE, clusterul Valori Fundamentale, primul deschis și ultimul închis, fiind considerat coloana vertebrală a întregului proces, acoperă statul de drept, sistemul judiciar, drepturile fundamentale și lupta împotriva corupției și acționează ca axă centrală a întregului proces de aderare. Sport acum, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, își află de la ora 17 adversarul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Numărul posibilelor adversari a fost restrâns și astfel știința poate întâlni una dintre următoarele formații: Levski Sofia, campioana Bulgariei, Gheor, campioana Ungariei, Alter Bissen, campioana din Luxemburg, Kaunas Algiris, campioana din Lituania, Sujetska, campioana din Muntenegru, Egnatia, campioana din Albania și Vitebsk, campioana din Belarus. Cele două meciuri din prima rundă preliminară se vor disputa pe 7-8 iulie, turul, și 14-15 iulie, returul. Știrile orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Ciuțu aici, Michael Bublé, în prima oră de Happy Hours la Radio Sud, 11 și 13 minute. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15 la Happy Hours, cu muzică bună, informații interesante. Una dintre informațiile interesante

și ceva s-a întâmplat la Craiova, ceva neanunțat. Iată că da, în continuare prognoza arată foarte bine cu soare pe parcursul întregii săptămâni. 34 de grade Celsius vom avea duminică. Astăzi maxima va atinge doar 28 de grade și cerul va fi mai mult însorit. 14 grade Celsius este minima pentru noaptea următoare, iar mâine vom avea 29 de grade Celsius. Să sperăm că așa va rămâne și nu vom mai avea parte de alte surprize. Avem muzica pregătită, Laura Pausini, ascultăm în prima jumătate de oră, Lady Gaga vine alături de Bruno Mars cu Die With A Smile, iar până la și jumătate Bob Marley ne aduce Buffalo Soldier. La 11:30 avem întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe Frecvență.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare v-ați surprins vreodată gândind așa? Ar fi trebuit să am mai multă răbdare. Sau poate petrec prea puțin timp cu copilul meu. Ori poate nu am reacționat așa cum trebuia. Și chiar după o zi în care ați făcut zeci de lucruri pentru copilul vostru, rămâne acel sentiment apăsător că nu ați făcut suficient. Dacă vi se întâmplă asta, bun venit în club. Nu sunteți singuri. Vinovăția este una dintre cele mai frecvente emoții ale părinților de astăzi. Interesant este că vinovăția apare rare ori pentru că nu ne pasă. Din contră, apare tocmai pentru că ne pasă foarte mult. Problema este că mulți părinți trăiesc astăzi sub presiunea unui model imposibil. Pe rețelele sociale vedem familii perfecte, vacanțe perfecte, activități perfecte. Și fără să ne dăm seama, începem să ne comparăm viața reală cu cele mai frumoase momente din viața altora. Psihologul Brené Brown explică faptul că vinovăția poate fi utilă atunci când ne ajută să reparăm ceva. Dar atunci când devine permanentă, ea nu mai produce schimbare, produce epuizare. Există o diferență importantă între am greșit și sunt un părinte rău. Prima afirmație deschide drumul către învățare, a doua atacă identitatea. Ce putem face când simțim vinovăție? Păi, mai întâi acceptați că veți greși. Oricât de mult ne-am strădui, vom avea zile în care ridicăm tonul, nu avem răbdare, luăm decizii imperfecte. Asta nu înseamnă că suntem părinți răi, înseamnă că suntem oameni. Înlocuiți perfecțiunea cu progresul. Întrebarea utilă nu este am fost un părinte perfect, ci ce pot face mai bine data viitoare? Nu vă evaluați doar după momentele dificile. Avem tendința să ne amintim conflictul, greșeala, reacția nepotrivită și să uităm îmbrățișările, conversațiile frumoase și momentele de conectare. Vă recomand să priviți imaginea de ansamblu. Reparați atunci când este nevoie. Una dintre cele mai valoroase lecții pe care le putem oferi copiilor noștri este aceasta. Adulții pot greși și pot repara. Un simplu îmi pare rău, nu am reacționat așa cum aș fi vrut, poate avea un impact uriaș asupra relației cu copilul. Așadar, copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți prezenți și autentici. Părinți care iubesc, care încearcă, care greșesc și care găsesc curajul să repare atunci când este nevoie. Pentru că în cele din urmă copilul nu își va aminti fiecare greșeală pe care ați făcut-o, își va aminti însă relația pe care ați avut-o cu el. Pentru că uneori cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte este să renunțe la povara perfecțiunii și să-și ofere puțină înțelegere. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri

0: Popescu. Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu, Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Michael Bolton pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud cu Time, Love and Tenderness. Avem parte de vreme caldă și frumoasă la Craiova, cer însorit la această oră 25 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță o temperatură maximă astăzi de până la 28 de grade. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 14 grade Celsius. Și ziua de mâine va fi frumoasă, cu cel mai mult însorit și o temperatură maximă de 29 de grade Celsius. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Imediat după știri, avem întâlnire cu o carte și cu doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, care va fi alături de noi în studioul Radio Sud cu o nouă propunere.

0: I'm not worried.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Lucrările de reabilitare a Palatului Administrativ din Craiova sunt aproape gata, însă prețul final al proiectului a ajuns la un nivel amețitor, scrie gds.ro. De la atribuirea contractului, suma inițială s-a majorat cu aproape 10 milioane de lei. Palatul Administrativ din Craiova a intrat în reabilitare în vara anului 2023, iar în curând lucrările vor fi realizate complet, însă finalizarea vine la pachet cu o creștere semnificativă a costurilor față de valoarea la care a fost atribuit contractul. Proiectul a beneficiat de finanțare europeană prin PNRR, însă o mare parte a costului total a fost suportată din fonduri naționale. Prin Ministerul Afacerilor Interne, mai notează site-ul Gazetei de Sud. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine în fața Guvernului și Parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Potrivit unor surse sindicale citate de Ager Press, la protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane. Potrivit sindicaliștilor, noua lege a salarizării condamnă profesorii la sărăcie. Războiul din Ucraina este astăzi în atenția liderilor principalelor puteri economice occidentale reuniți în Franța în cadrul summitului G7. La summit au fost invitați și reprezentanții Uniunii Europene, iar astăzi va fi prezentat de asemenea unul dintre cei mai importanți lideri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Liderii G7 discută despre situația din Ucraina, avându-l invitat pe acest președinte, iar președintele Emmanuel Macron al Franței speră să obțină un răspuns pozitiv din partea omologului său american, Donald Trump, în sprijinul Ucrainei. În partea a doua zilei, pe agenda liderilor celor șapte mari putere ale lumii, se află numeroase chestiuni sensibile privind relațiile economice și comerciale, reglementarea pieței digitale, noi forme de cooperare cu economiile emergente, dar și cu partenerii strategici. Sport acum, gds.ro a făcut clasamentul celor mai tari meciuri din luna iunie la Cupa Mondială de Fotbal, iar primul dintre ele se joacă mâine de la ora 23, ora României, între Anglia și Croația, două dintre echipele de top ale Europei. Va fi prima partidă pentru cele două echipe în cadrul grupei L, din care mai fac parte Ghana și Panama. O victorie în acest meci este o opțiune serioasă pentru primul loc. Anglia a terminat pe locul 4 mondialul din 2018 și este vicecampioană europeană la ultimele două ediții, iar Croația este vicecampioană mondial în 2018 și a terminat pe locul al treilea la ediția din Qatar 2022. Țările de jos, Suedia, au fost distribuite în grupa F alături de Japonia și Tunisia. Este una dintre cele mai echilibrate grupe de la campionatul mondial nord-american. Echipele din Europa se vor înfrunta în a doua etapă a grupelor, sâmbătă 20 iunie de la ora 20. O altă partidă interesantă va fi între Norvegia și Franța în această lună. După parcursul excelent din calificări, când au trimis Italia la baraj, norvegienii sunt văzuți ca echipa cu cele mai mari șanse să surprindă la acest campionat mondial. Meciul cu Franța va fi ultimul din grupă și cel mai probabil va stabili câștigătoarea acesteia. Partida va avea loc vineri 26 iunie de la ora 22. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: și Sex Bomb într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12 și 11 minute. Alături de mine în studioul Radio Sud se află doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, pentru rubrica săptămânală Întâlnire cu o carte. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua și mulțumim pentru invitație!
0: Vreau să vorbim în primul rând despre cartea pe care ne-ați adus-o și pe care o recomandați astăzi, dar vreau să abordăm puțin și partea cu redeschiderea casei memoriale Elena Paragon. A fost inaugurată săptămâna trecută și deja oficial de pe 11 iunie.
1: Da, a intrat în circuitul de vizitare al orașului.
0: Haideți să începem cu cartea. Ce ne recomandați pentru această săptămână?
1: Este recomandarea colegilor mele de la secția de împrumut. Se numește Dirijoare, autor Maria Peters, și este o poveste, este o biografie a unei femei, prima femeie dirijor din lume, o femeie olandeză, o doamnă olandeză, Antonia Brico, care a emigrat în Statele Unite în copilărie și a ajuns să concerteze pe cele mai mari scene ale lumii, fiind prima femeie dirijor din lume. Este o biografie romanțată, este o poveste frumoasă, presărată și cu dragoste, cu umor, și sperăm să... Este ușor de citit, este o lectură de vară. Sperăm să placă cititorilor noștri.
0: Se găsește pe rafturile bibliotecii, poate fi împrumutată gratuit. Procedura este una foarte simplă, aveți mai multe volume?
1: Da. Vă așteptăm cu drag și poate fi împrumutată, da.
0: Haideți să vorbim puțin și despre evenimentul major pe care l-ați avut săptămâna trecută, acela de inaugurare a casei memoriale Elena Farago. Și este o veste mare și este ceva foarte frumos pentru comunitatea din Craiova, dar și pentru cei care sunt lângă Craiova, să viziteze casa memorială Elena Farago, unde se găsesc niște lucruri minunate, documente.
1: Am fost, da. Ne-am bucurat că ați reușit să ajungeți.
0: În primul rând vreau să știu care a fost feedback-ul oficial, pentru că a fost ceva oficial, o inaugurare alături de autorități și de oamenii importanți din Craiova. Ce feedback ați primit?
1: În primul rând a fost un proiect dezvoltat de Consiliul Județean prin Biblioteca Județeană și cel mai mare merit pentru obținerea finanțării este al Consiliului Județean și noi am fost foarte mult sprijiniți din toate punctele de vedere, și ca logistică și ca finanțare, și ne bucurăm că este o casă memorială reinterpretată în primul rând și cred că toate părerile au fost foarte bune și au fost pozitive, clar.
0: Care a fost cea mai mare curiozitate legată de casă?
1: Care a fost numele primarului care a conferit titlul de cetățean de onoare doamnei Elena Farago. Și din păcate eu nu am reușit să rețin nici acum, dar este important dintr-un punct de vedere pentru că este ultimul primar înainte de perioada comunistă. A fost primar pentru 3 ani, dar nu cred că este important numele. Important este că i-a conferit Elenei Farago acest titlu de cetățean de onoare și asta rămâne de fapt pentru oraș.
0: Este pus acolo pe perete, e pus documentul, dar cea mai mare provocare a fost să înțelegem semnătura, poate totuși reușim. Cred că ați putea să faceți chiar un concurs, cine descifrează semnătura și cine reușește să ghicească numele primarului care i-a dat acest titlu. Sunt lucruri foarte frumoase care au fost restaurate, unele sunt chiar noi.
1: Are grijă, da.
0: Cum ar fi mașinile de cusut?
1: Așa cum am povestit, sunt două părți. Este partea de muzeu, așa regândită, cumva regândită la ce mod. Am încercat cumva să recreăm atmosfera în care a trăit și a locuit și a creat Elena Farago. Am dedicat și o parte copiilor ei, Coca Farago și Mina Farago, și să știți că am descoperit lucruri foarte frumoase și interesante. Am descoperit că au fost foarte creativi, au fost implicați în lumea literară și artistică a vremii, în epocă. Și avem zona aceea de hub digital, o zonă modernă în care îi așteptăm pe copii și pe și persoane de toate vârstele și avem și o zonă dedicată persoanelor cu nevoi speciale, zona aceea pentru nevăzători și pentru persoane cu deficiențe de auz. Da, ne intenționăm să organizăm ateliere pentru copii, avem dotarea digitală și tehnică ca să-i putem atrage și în zona aceasta și încercăm să oferim o casă memorială reinterpretată.
0: Ideea este că atmosfera în momentul în care intri este într-adevăr acea de integrare automată. Te simți acceptat acolo și simți că te poți relaxa fără să existe așa o pompozitate de muzeu, pentru că de obicei la muzeu ești foarte atent să nu cumva să atingi ceva, dar aici mi s-a părut o atmosferă mai relaxată și care parcă te îmbie așa, să scrii ceva la mașina de scris, să stai un pic la birou. Bine, nu e neapărat cazul să faci treaba asta, dar așa simți.
1: Așa ne-am dorit să arate, să dăm cumva sentimentul că Elena Farango s-a ridicat pentru câteva minute de la mașina de scris. Și ați văzut ce frumoasă e mașina de scris?
0: Da, așa este. Ați avut doritori să testeze mașina de scris? E funcțională?
1: Este funcțională, da, și este restaurată. Avem și un radio funcțional, radioul Elenei Farango încă funcționează și ne-am bucurat de ajutorul colegilor de la Muzeul Olteniei, care ne-au ajutat să restaurăm în primul rând aceste obiecte și diplomele pe care Elena Farago le-a primit drept recunoștință pentru meritele ei culturale.
0: Aveți deja primele ateliere programate pentru a se desfășura acolo?
1: Nu avem programate, dar suntem în perioada în care le gândim, care reușim să ne structurăm puțin.
0: Oricum, pe perioada verii bănuiesc că o să fie tot felul de activități legate de copii, pentru că e vacanță și cu siguranță se vor găsi tot felul de lucruri de făcut într-o atmosferă atât de frumoasă. Vă mulțumim mult de tot pentru informații, pentru prezență, să fie o vară nemaipomenită.
1: Mulțumim!
0: A fost alături de noi în studioul Radio Sud doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, pentru rubrica săptămânală Întâlnire cu o carte, pe care o realizăm în colaborare cu biblioteca, cei care vă așteaptă cu porțile deschise și pentru a vizita Casa Memorială Elena Farago.
2: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri, electrician exploatare centrale, stații și

0: 10 locuri, electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizat, sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist, rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

anul de lansare 1997 și iată că piesa încă ne bucură, una dintre cele mai frumoase, parcă așa de vară. În aproximativ 10 minute avem buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Între timp, datele meteo: 26 de grade Celsius în acest moment la Craiova, cer însorit, vânt moderat, am putea spune, și 28 de grade maxima termică anunțată de meteorologi pentru astăzi. 13-14 grade Celsius va fi minima nopții următoare, iar mâine vom avea parte din nou de cer însorit și o temperatură maximă de 29 de grade Celsius. Până la fix, Miley Cyrus, End of the World, ascultăm și Men at Work cu Down Under.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania de informare și prevenire denumită Niciun examen nu merită un copil pierdut, cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un demers care își propune să atragă atenția asupra impactului emoțional pe care această perioadă îl poate avea asupra copiilor și adolescenților. Reprezentanții Ministerului subliniază că dincolo de rezultate și performanțele școlare, siguranța și echilibrul emoțional al elevilor trebuie să rămână prioritatea principală pentru familie, profesori și comunitate. Potrivit MAI, în fiecare an sunt întâlnite situații în care tinerii, copleșiți de presiunea examenelor, de teama eșecului sau de frica de a nu dezamăgi, iau decizii impulsive care îi pot pune în pericol. Experiența structurilor operative arată că multe dintre aceste cazuri pot fi prevenite prin comunicare deschisă, susținere și atenție acordată la timp semnalelor de alarmă. O conversație simplă, o încurajare sau certitudinea că sunt acceptați indiferent de rezultat pot face diferența pentru un copil aflat sub presiune, transmit reprezentanții ministerului. Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că poziția sa nu se schimbă, nu își depune mandatul indiferent de presiunile care se fac asupra sa. Într-un mesaj postat pe pagina de socializare, Adrian Veștea precizează că a acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merge mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni, mai spune el. Prim-ministrul desemnat se declară convins că acest guvern va trece pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Scena Filarmonicii Oltenia din Craiova va găzdui joi pe 18 iunie de la ora 19 un eveniment muzical special în care muzica corală europeană și jazzul american se vor întâlni într-un concept artistic crossover. Concertul susținut de corala academică pregătită de maestrul Mihail Ștefănescu promite o experiență sonoră inedită construită pe contrastul și complementaritatea dintre două universuri muzicale aparent diferite. Evenimentul va aduce în prim plan și o nouă generație de muzicieni prin participarea unor tineri dirijori. Armata ucraineană oferă începând de ieri noi contracte pe durată determinată și perioadă de demobilizare garantată în cadrul unei reforme pentru a răspunde la criza de efective pe fondul continuării războiului împotriva Rusiei, transmite AFP. Semnatarii acestor noi contracte, care scapă astfel de contractele pe durată nedeterminată oferite până acum, vor avea garantată o perioadă minimă de 6 luni de demobilizare la sfârșitul serviciului lor. Sport acum, naționala masculină de volei a României a învins echipa Spaniei cu scorul de 3-2 la Mioveni în ultimul meci din turneul al 13-lea a Ligii Europene. Tricolorii au obținut victoria după 2 ore și 27 de minute de joc, revenind de la 1-2 la seturi. Alexandru Rață, cu 24 de puncte, a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Sergiu Stancu. România ocupă locul 11 în clasamentul provizoriu cu 3 victorii și un eșec. Primele 4 clasate se vor califica la turneul Final Four. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La

Radio Sud la 13 și 11 minute. Trecem repede prin istoricul zilei de 16 iunie și remarcăm principalele evenimente ce au marcat această zi de-a lungul timpului. Notăm pentru început anul 1903, când avea loc la Detroit fondarea companiei Ford Motor Company de către Henry Ford. În 1913, la 16 iunie, a fost declanșat cel de-al doilea război balcanic, iar în 1963 a fost lansată nava cosmică Vostok 6, pilotată de Valentina Tereskova, prima femeie cosmonaut. La 16 iunie 1991 a fost inaugurat al doilea pod de flori, iar în 1995 un măslin adus din Israel și oferit Papei Ioan Paul al II-lea a fost plantat în grădina Vaticanului pentru a marca prima aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice între scaunul sfânt și statul evreu. În 2004, tot într-o zi de 16 iunie, o echipă de cercetători australieni a publicat în revista de știință Nature un articol în care anunța realizarea primei teleportări. Experimentul nu presupunea deplasarea dintr-un spațiu în altul, ci transferarea proprietăților fizice ale unui foton unui alt foton instantaneu, fără a mai exista nicio cale de comunicare între cele două particule de lumină. Un an mai târziu, în anul 2005, la 16 iunie, a fost lansată pe piață prima serie de locomotive diesel electrice, clasa 621 modernizate, și are loc premiera națională a unei piese de teatru în limba romani. Pe 16 iunie este marcată Ziua Copilului African. Din anul 1991, la inițiativa Organizației Unității Africane și a UNICEF, Ziua Mondială a Limbii Romani este stabilită de UNESCO tot la data de 16 iunie. Și 16 iunie este și Ziua Internațională de Solidaritate cu popoarele luptătoare din Africa de Sud.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a, Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații

0: însoțirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Radio Sud, lângă tine, mereu.

Administrația Națională de Meteorologie anunță o creștere importantă a temperaturilor în următoarea săptămână, până la 34 de grade Celsius în unele zone, însă instabilitatea atmosferică nu va lipsi săptămâna viitoare, fiind anunțate averse și furtuni, în special în a doua parte a acestei luni. Pentru Oltenia, meteorologii estimează o creștere constantă a temperaturilor până în jurul datei de 22 iunie. Maxima va urca de la 27 de grade până la 34 de grade Celsius. Avem 26 de grade Celsius la Craiova în acest moment, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 13 grade. Ziua de mâine la fel de însorită, cu o maximă de până la 29 de grade Celsius. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix, Coolio!

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat, deși PNL, partidul din care face parte, i-a cerut explicit acest lucru și a decis prin vot că nu îl susține în formarea guvernului. Adrian Veștea însă a început deja negocierile pentru alcătuirea cabinetului său și, potrivit unor surse politice citate de Rador.ro, discută cu grupurile mici din legislativ și cu parlamentarii neafiliați. Urmează întâlniri cu UDMR și PSD, de altfel conducerea UDMR a fost în ședință aproape 3 ore pentru a decide dacă susține noul guvern și dacă va face parte din acest executiv. Decizia UDMR a fost că nu va intra la guvernare. Liderul deputaților Uniunii a anunțat astăzi că decizia finală privind votarea sau nu a guvernului Veștea în legislativ va aparține grupurilor parlamentare ale UDMR. Nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă, a explicat Botond decizia Consiliului Permanent al UDMR. Consiliul Permanent a emis și o recomandare pentru grupurile parlamentare ale UDMR să nu voteze guvernul Veștea. Decizia finală va fi luată în aceste grupuri parlamentare, a precizat reprezentantul UDMR. Peste 230.000 de țigarete de contrabandă au fost descoperite de polițiștii de frontieră la Calafat într-un tir condus de un bulgar. Captura a fost realizată în cadrul unei acțiuni de tip blitz desfășurată în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin pe sensul de intrare în România. Datoria externă totală a țării noastre a ajuns la nivelul de aproape 230 de milioane de euro pe 30 aprilie 2026, conform datelor provizorii publicate de Banca Națională a României. În primele 4 luni ale anului, datoria externă totală a înregistrat o creștere de 1.087.000 de euro față de nivelul de puțin peste 228 de milioane de euro înregistrat la 31 decembrie 2025, scrie G4media.ro. Mișcarea palestiniană Hamas a salutat ieri acordul dintre Statele Unite și Iran pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu, exprimându-și speranța că acesta va ajuta de asemenea la oprirea violențelor din fâșia Gaza. Teritoriul palestinian, devastat de 2 ani de război declanșat de atacul fără precedent al Hamas în Israel, rămâne teatrul violențelor cu lovituri israeliene aproape zilnice. Sport acum. Echipa națională de fotbal a capului verde, pentru care a jucat și mijlocașul de la FCSB, João Paulo, a încheiat la egalitate aseară cu scorul de 0-0 cu una dintre favoritele turneului, Spania, în grupa H a Cupei Mondiale de Fotbal. În aceeași grupă, reprezentativa Arabiei Saudite a remizat cu Uruguay cu scorul de 1-1 în această dimineață la Miami. În clasament, toate cele patru echipe au câte un punct: Arabia Saudită, Uruguay, capul verde și Spania. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: literatură pentru crearea de noi expresii poetice în cadrul marii tradiții a cântecului american, așa a fost denumită. Bob Dylan a deschis ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, o oră în care vorbim despre muzică în principal și despre cele mai importante evenimente muzicale legate de ziua de 16 iunie. Bob Dylan înregistra piesa pe care am ascultat-o, Like a Rolling Stone, într-o zi de 16 iunie, în anul 1965. Un an mai târziu, în 1966, Beatles au o apariție surpriză în cadrul emisiunii Top of the Pops. Aceasta este ultima apariție în direct. În 1970, la 16 iunie, în Regatul Unit, hitul In the Summertime era numărul 1, era pe prima poziție și în alte aproape 30 de țări. În 1990, trupa suedeză Roxette era cea care ne atrage atenția. Este vorba despre faptul că Roxette cucera topul Billboard cu It Must Have Been Love, de pe coloana sonoră a filmului Pretty Woman, un film de referință, am putea spune. În 1990 și la 16 iunie, trupa era pe primul loc în Billboard. În 2002, la 25 de ani de la moartea sa, Elvis Presley începea să domine clasamentul britanic al single-urilor cu o remixare a piesei sale, iar în 2013 Black Sabbath stabila un nou record în clasamentul britanic pentru cel mai lung decalaj dintre albume de number one. Noul album 13 era cel care ne atrăgea atenția după cel care fusese în top timp de în urmă cu 42 de ani și 8 luni. Este vorba despre Paranoid. Cam atât despre această zi. Sper să fie una reușită din punct de vedere muzical, deoarece încă se mai scrie istorie. In the Summertime, ascultăm acum la Happy Hours.
1: Enjoy good music.

0: pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Deci urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare v-ați surprins vreodată gândind așa? Ar fi trebuit să am mai multă răbdare. Sau poate petrec prea puțin timp cu copilul meu. Ori poate nu am reacționat așa cum trebuia. Și chiar după o zi în care ați făcut 10 de lucruri pentru copilul vostru, rămâne acel sentiment apăsător că nu ați făcut suficient. Dacă vi se întâmplă asta, bun venit în club. Nu sunteți singuri. Vinovăția este una dintre cele mai frecvente emoții ale părinților de astăzi. Interesant este că vinovăția apare rare ori pentru că nu ne pasă. Din contră, apare tocmai pentru că ne pasă foarte mult. Problema este că mulți părinți trăiesc astăzi sub presiunea unui model imposibil. Pe rețelele sociale vedem familii perfecte, vacanțe perfecte, activități perfecte. Și fără să ne dăm seama, începem să ne comparăm viața reală cu cele mai frumoase momente din viața altora. Psihologul Brené Brown explică faptul că vinovăția poate fi utilă atunci când ne ajută să reparăm ceva. Dar atunci când devine permanentă, ea nu mai produce schimbare. Produce epuizare. Există o diferență importantă între am greșit și sunt un părinte rău. Prima afirmație deschide drumul către învățare, a doua atacă identitatea. Ce putem face când simțim vinovăție? Păi, mai întâi acceptați că veți greși. Oricât de mult ne-am strădui, vom avea zile în care ridicăm tonul, nu avem răbdare, luăm decizii imperfecte. Asta nu înseamnă că suntem părinți răi, înseamnă că suntem oameni. Înlocuiți perfecțiunea cu progresul. Întrebarea utilă nu este am fost un părinte perfect, ci ce pot face mai bine data viitoare? Nu vă evaluați doar după momentele dificile. Avem tendința să ne amintim conflictul, greșeala, reacția nepotrivită și să uităm îmbrățișările, conversațiile frumoase și momentele de conectare. Vă recomand să priviți imaginea de ansamblu. Reparați atunci când este nevoie. Una dintre cele mai valoroase lecții pe care le putem oferi copiilor noștri este aceasta. Adulții pot greși și pot repara. Un simplu îmi pare rău, nu am reacționat așa cum aș fi vrut, poate avea un impact uriaș asupra relației cu copilul. Așadar, copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți prezenți și autentici. Părinți care iubesc, care încearcă, care greșesc și care găsesc curajul să repare atunci când este nevoie. Pentru că în cele din urmă copilul nu își va aminti fiecare greșeală pe care ați făcut-o, își va aminti însă relația pe care ați avut-o cu el. Pentru că uneori cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte este să renunțe la povara perfecțiunii și să-și ofere puțină înțelegere. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență,

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film In the Grey, nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Sabrina Carpenter cu Main Child pe final de Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova, vreme caldă și frumoasă, 27 de grade Celsius în termometre. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 13 grade, iar ziua de mâine va fi la fel de frumoasă cu 29 de grade Celsius, maxima anunțată de meteorologi, cer însorit și vânt slab. Și joi și vineri vom avea parte de soare, însă mercurul din termometre va crește treptat, ajungând duminică la 35 de grade Celsius. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio

0: Este ora 15. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Tir încărcat cu 30 de tone de cereale a luat foc în această dimineață în timpul mersului pe o stradă aflată la ieșirea din municipiul Vaslui. Detașamentul de pompieri intervenind cu 2 auto speciale de stingere și 9 militari, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, autotrenul avea rezervoarele pline cu 200 de litri de motorină, existând risc de producerea unei explozii. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost un scurt circuit electric produs la nivelul compartimentului motor. Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania de informare și prevenire denumită Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un demers care își propune să atragă atenția asupra impactului emoțional pe care această perioadă îl poate avea asupra copiilor și adolescenților. Reprezentanții ministerului subliniază că, dincolo de rezultate și performanțe școlare, siguranța și echilibrul emoțional al elevilor trebuie să rămână prioritatea principală pentru familie, profesori și comunitate. Potrivit MAI, în fiecare an sunt întâlnite situații în care tinerii, copleșiți de presiunea examenelor, de teama eșecului sau de frica de a nu dezamăgi, iau decizii impulsive care îi pot pune în pericol. Experiența structurilor operative arată că multe dintre aceste cazuri pot fi prevenite prin comunicare deschisă, susținere și atenția acordată la timp semnalelor de alarmă. O conversație simplă, o încurajare sau certitudinea că sunt acceptați indiferent de rezultat pot face diferența pentru un copil aflat sub presiune, transmit reprezentanții ministerului. Președintele american Donald Trump ar putea primi un privilegiu rar, ridicarea trofeului Cupei Mondiale de fotbal alături de echipa câștigătoare la turneul din Statele Unite, Mexic și Canada. Potrivit lui Ben Jacobs de la Talksport, FIFA nu s-ar opune permiterii lui Donald Trump de a ridica cupa alături de capitanul țării câștigătoare. Ar fi chiar o dorință a organizației conduse de Gianni Infantino. Protocolul obișnuit al FIFA prevede ca trofeul Cupei Mondiale așezat pe un suport să fie luat de capitanul echipei câștigătoare pentru a-l ridica colectiv. Sport acum. GDS.ro a făcut clasamentul celor mai tari meciuri din luna iunie la Cupa Mondială de Fotbal, iar primul dintre ele se va juca mâine seară de la ora 23 ora României între Anglia și Croația, două dintre echipele de top ale Europei. Va fi prima partidă pentru cele două echipe în cadrul grupei L, din care mai fac parte Ghana și Panama. O victorie în acest meci este o opțiune serioasă pentru primul loc. Anglia a terminat pe locul 4 mondialul din 2018 și este vicecampioană europeană la ultimele două ediții. Iar Croația este vicecampioană mondială în 2018 și a terminat pe locul al treilea la ediția din Qatar 2022. Țările de jos și Suedia au fost distribuite în grupa F alături de Japonia și Tunisia, fiind una dintre cele mai echilibrate grupe de la campionatul mondial nord-american. O altă partidă interesantă se va juca între Norvegia și Franța. După parcursul excelent din calificări, când au trimis Italia la baraj, norvegienii sunt văzuți ca echipa cu cele mai mari șanse să surprindă la acest campionat mondial. Ei vor juca în grupa I cu Franța, Senegal și Irak. Meciul cu Franța va fi ultimul din grupă și cel mai probabil va stabili câștigătoarea acesteia. Partida va avea loc vineri 26 iunie de la ora 22. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
7: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: Radio sub și lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio sub mii de senzații.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

0: că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Radio Rock și lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
7: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark. Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
9: Radio Sud, lângă tine mereu.
10: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flights are today's hit music.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sport, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 02.

0: cumpăra un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a șaptea ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. În emisiunea de astăzi vreau să discutăm despre multivitamine. Este adevărat sau este doar un mit că avem nevoie să luăm multivitamine pentru menținerea și sau îmbunătățirea stării de sănătate? Presupun că majoritatea am avut momente în care ne-am simțit slăbiți, mai ales la trecerea dintre anotimpuri sau după perioade intense, solicitante din punct de vedere al stresului, cu lucrat mult și ne-am pus întrebarea dacă oare un complex de multivitamine și minerale sau măcar o așa numită cură de B-uri, deci un tratament cu vitamine din complexul B plus minus mineral magneziu, nu ne-ar ajuta să ne revenim mai repede în formă. În principal, majoritatea oamenilor suplimentează cu vitamine carențele, lipsurile pe care consideră că le au, ca urmare a obiceiurilor alimentare sau stilului de viață practicat. Trebuie să recunoaștem că este mult mai facil să administrăm un comprimat pe zi decât să avem în continuu grijă să ne fi luat zilnic nutrienții necesari din hrană. Așa este. Acum, cât este de sănătos să procedăm așa, rămâne o dezbatere deschisă. Industria vitaminelor și complexurilor multivitaminice este una ce valorează miliarde de dolari, la propriu. Cele mai recente informații disponibile sunt din 2019. Știu, au trecut deja 3 ani din 2019, nu există date mai recente, pentru că știm cu toții că planeta s-a confruntat cu criza mondială a pandemiei de coronavirus și interesul a fost focusat pe această problemă. Revenind, datele din 2019 arată că valoarea pieței multivitaminelor din Europa, Orientul Mijlociu și India a fost de 6,51 miliarde de dolari. Destul de mult, nu? Prin urmare, nu ne miră rezultatele unui chestionar realizat între 2011 și 2014, care a arătat că până la 52% dintre persoanele care au luat parte la această cercetare și-au administrat minim un supliment alimentar pe lună, iar în cazul a 31% dintre aceștia a fost vorba chiar de suplimente alimentare ce conțineau complexuri de vitamine și minerale. Pentru că, într-adevăr, când discutăm la modul general despre multivitamine, nu ne referim doar la o combinație de mai multe vitamine, ci și la formule ce conțin, pe lângă vitamine, și minerale, sau chiar alte tipuri de substanțe, cum ar fi acid graș omega-3. Prin urmare, atunci când vom discuta în continuare despre multivitamine, să știți că mă refer inclusiv la complexurile multivitamine, minerale, alți nutrienți. Bun. Aceasta a fost introducerea despre multivitamine. Acum să vedem dacă este adevărat sau este doar un mit că avem nevoie să luăm complexuri de multivitamine pentru că sunt indispensabile unui stil de viață sănătos. Răspunsul, după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm discuția despre multivitamine și beneficiile acestora. Muzică bună acum!

0: only on Radio Tarasov.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E...

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre suplimentele alimentare, ce conțin multivitamine și dacă acestea sunt indispensabile unui stil de viață sănătos. În primul rând, este bine de știut că nu există o compoziție standard a multivitaminelor, deci compoziția lor variază în funcție de producător, de persoanele cărora li se adresează, dar și de alte criterii. În principal, suplimentele alimentare pe care le găsim în farmacii conțin, în diferite dozaje, 13 tipuri de vitamine și aproximativ 16 tipuri de minerale, considerate esențiale pentru sănătatea umană. Cine se ocupă în România de reglementarea și supravegherea pieței suplimentelor alimentare? De ce ne interesează răspunsul la această întrebare? Pentru că sub această formă, ca suplimente alimentare, se găsesc complexurile vitaminice în țara noastră. Este important de reținut că reglementarea suplimentelor alimentare constituie o atribuție a Ministerului Sănătății și a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare. Denumiri lungi, dar ideea este să observăm aici diferența între suplimentele alimentare și medicamente, pentru că medicamentele se supun la regulamente și mai stricte de bună desfășurare a tuturor activităților privitoare la medicamente, iar controlul acestora intră în apanajul ANMDMR, Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România. Din nou o denumire lungă, probabil să compensez că astăzi, pentru prima oară de când am început emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, nu aduc în discuție nicio denumire lungă și dificil de pronunțat a vreunui compus chimic. În general, reglementările din domeniul medicamentului nu se aplică produselor care conțin numai vitamine și minerale, unul dintre motive fiind și faptul că este foarte greu de dovedit eficacitatea terapeutică a acestora. Iată că apare primul indiciu pentru răspunsul la întrebarea necesității administrării de multivitamine și beneficiile implicite de care ar avea parte făcând asta. Deși tentația să spunem că numai la noi nu se verifică lucrurile așa cum trebuie, vin cu precizarea că faptul că suplimentele alimentare nu sunt reglementate de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România ne reprezintă o situație atipică. Inclusiv în Statele Unite ale Americii, multe dintre suplimentele alimentare nu sunt reglementate de către instituția omologă, Food and Drug Administration, deci de către ANMDMR-ul lor. Dacă tot a venit vorba despre Statele Unite ale Americii, mai multe rapoarte din această țară au arătat că există riscul ca suplimentele alimentare să conțină cantități mai ridicate sau mai scăzute de nutrienți, diferite față de informațiile de pe eticheta produsului. Ei, ce spuneți de asta? Dar aceasta este o altă discuție, vom merge pe încredere și vom considera că informațiile înscrise de către producător pe eticheta suplimentului alimentar cu multivitamine este ceea ce se află cu adevărat și în flacon. Dar care sunt beneficiile multivitaminelor? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, și sper că v-am stârnit curiozitatea și vă doriți să aflați beneficiile

întors la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre multivitamine și ajutorul pe care acestea ne-l pot oferi pentru obținerea sau menținerea unui stil de viață sănătos. Mai multe studii observaționale realizate de-a lungul timpului au prezentat dovezi care indicau o legătură între persoanele care iau multivitamine și riscul mai mic de boli cardiace. Am discutat și emisiunea trecută de cât de periculoase sunt aceste boli, fiind principala cauză de deces la nivel mondial și ocupând astfel un loc fruntaș de peste 20 de ani. Cu toate acestea, există și studii care nu au reușit să indice o legătură fără echivoc între cele două, adică între persoanele care administrează complexuri multivitaminice și riscul mai scăzut de boală cardiacă. Iar în prezent, se poate considera că dovezile sunt mixte și rezultatele neconcludente. Alt beneficiu discutabil este cel adus de multivitamine în prevenirea bolilor oncologice. Unele studii au demonstrat că multivitaminele nu influențează riscul de a dezvolta cancer, în timp ce altele leagă utilizarea acestor suplimente alimentare de un risc crescut de cancer. De exemplu, cea mai recentă meta-analiză, proaspăt publicată luna trecută, care este o cercetare ce a rezumat observațiile din cadrul a 84 de studii, a observat că beta-carotenul, o formă de vitamina A, este asociată cu o creștere a riscului de cancer pulmonar, dar și alte urmări negative pentru persoanele care sunt expuse unui risc crescut de cancer pulmonar. De altfel, și alte studii publicate în anii trecuți au sugerat că suplimentarea cu doze mari de beta-caroten poate duce la o creștere a riscului de cancer pulmonar în rândul fumătorilor activi. Iată cum cercetarea publicată în iunie, într-un jurnal științific internațional foarte credibil și realizată pe un lot de aproximativ 739.000 de persoane, vine să întărească această informație. Craiova are aproximativ 294.000 de locuitori, sau mă rog, așa avea în 2012 la recensământ. Așteptăm informațiile de la recensământul de anul acesta. Paranteză, nu uitați să vă înregistrați la recensământ. Deci rezultatele acestei meta-analize sunt destul de relevante, fiind evaluat un număr ridicat de persoane, vedeți, practic de două ori și jumătate populația Craiovei. Revenind acum la multivitaminele noastre, deși beta-carotenul se întâlnește des în cadrul complexurilor clasice de multivitamine, doze mari se regăsesc mai ales în multivitaminele care țintesc protejarea sănătății oculare. Este vorba de suplimentele alimentare ce conțin vitamine și alți nutrienți folosiți ca ajutor în cazul degenerescenței maculare. Aceasta este o afecțiune legată de vârstă și este una din cauzele principale ale orbirii la nivel mondial. Deși există un studiu care leagă administrarea de vitamine, minerale și alți compuși antioxidanți de încetinirea progresiei acestei afecțiuni, nu există nicio dovadă până în prezent că o pot și preveni. Aceeași meta-analiză, cea realizată pe aproape 740.000 de persoane, a concluzionat și că suplimentarea vitaminelor și mineralelor a fost asociată cu beneficii scăzute sau chiar inexistente în prevenirea cancerului, bolilor cardiovasculare și chiar deceselor. Totuși, există și o mică excepție încurajatoare, referitoare la un beneficiu minor al incidenței cancerului în rândul celor care își administrează suplimente multivitaminice. De altfel, o altă cercetare legată de multivitamine este o analiză din 2016 ce a compilat rezultatele a 5 studii randomizate realizate pe 47.289 de persoane, care a constatat că, din punct de vedere statistic, bărbații care au luat multivitamine au prezentat un risc de cancer cu 31% mai mic, iar în cazul femeilor nu s-a putut demonstra niciun fel de corelație. Totodată, avem și două studii observaționale, unul realizat pe un lot exclusiv de femei și celălalt pe un lot exclusiv de bărbați, ce au concluzionat că utilizarea pe termen lung a multivitaminelor, indiferent de sex, se corelează cu un risc redus de cancer de colon. Totuși, cine are cu adevărat nevoie de multivitamine? Răspunsul, după o mică pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre multivitamine și să aflăm dacă suplimentele cu vitamine ne ajută să avem o sănătate mai bună. La final, o informație importantă referitoare la suplimentele alimentare efervescente ce se aplică inclusiv multivitaminelor efervescente.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

revenit la adevărul și mitul despre sănătate și ajunsesem cu discuția în punctul în care răspundeam la întrebarea cine are cu adevărat nevoie de suplimentele cu multivitamine. În plus, la final, o informație interesantă referitoare la suplimentele alimentare efervescente ce se aplică inclusiv multivitaminelor efervescente. Deci vă invit să mă ascultați până la final. Majoritatea oamenilor nu au nevoie să ia suplimente de vitamine și pot obține toate vitaminele și mineralele de care au nevoie printr-o dietă sănătoasă și echilibrată. Multivitaminele nu reprezintă o indicație pentru toată lumea, ba chiar pot dăuna dacă se ajunge la hipervitaminoze, adică exces de anumite vitamine, dar această afecțiune este una rară. Anumite persoane au neapărat nevoie de efectele pozitive ale multivitaminelor. Luăm exemplul vitaminei B12. Absorpția vitaminei B12 scade odată cu vârsta. Prin urmare, persoanele vârstnice au nevoie de aport crescut de vitamina B12. De asemenea, tot pentru populația vârstnică se recomandă suplimentarea dozei de calciu provenite din alimentație, dar și de vitamina D. Vitamina B12 se găsește numai în alimentele de origine animală, deci altă categorie de persoane care necesită suplimentarea ei sunt persoanele vegetariene, ce pot beneficia de pe urma administrării acestei vitamine, ce se află adeseori în cadrul complexelor multivitaminice. Femeilor însărcinate sau celor care încearcă să rămână însărcinate, medicul le poate recomanda un supliment de acid folic, o vitamină ce face parte din grupul vitaminelor B. Acidul folic preîntâmpină defecte de tub neural, cum este spina bifida, deci beneficiile sunt majore. În general, de la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie până la sfârșitul lunii septembrie, ne obținem tot necesarul de vitamina D de care avem nevoie de la lumina soarelui și prin o dietă echilibrată. Odată cu venirea toamnei și pe perioada iernii, soarele nu este suficient de puternic să ne ajute organismul să producă vitamina D, așa că sursa principală devine cea alimentară. Dar este mai dificil să obținem suficientă vitamina D numai din alimente. Prin urmare, este recomandat ca toată lumea, inclusiv femeile însărcinate și cele care alăptează, să ia în considerare un supliment zilnic care conține vitamina D, după consultarea medicului. Există vreun risc al administrării acestor complexuri de multivitamine? Este normal ca înainte de administrarea unui complex vitaminic să evaluăm atent concentrația fiecărui element din compoziția acestuia. Deși, în general, excesul de multivitamine și minerale este excretat de către organism, există și cazuri în care supradozările pot fi periculoase. Vitaminele liposolubile A, D, E, K se pot acumula în celulele organismului, spre deosebire de toate celelalte vitamine, care sunt hidrosolubile și se pot excreta mai ușor din organism. Multivitaminele nu reprezintă o garanție a sănătății sau o scurtătură către o îmbunătățire a stării de sănătate. În prezent, există alte recomandări ce prezintă dovezi mult mai puternice ale beneficiilor lor. Aderarea la o alimentație sănătoasă

sănătoasă, menținerea unei greutăți optime și reducerea cantității de grăsimi saturate, grăsimi trans, alături de scăderea consumului de sodiu și de zahăr. În concluzie, o viață echilibrată, cu o alimentație ce urmărește direcțiile recomandate, nu necesită, în general, adiția de multivitamine și minerale cu ajutorul suplimentelor alimentare. Înainte de a începe orice tratament cu multivitamine, este necesară o discuție cu medicul sau cu farmacistul. Aceștia pot orienta pacientul în direcția corectă, indicându-i cel mai potrivit complex de multivitamine, modul de administrare, dar și durata tratamentului. Prin urmare, mit distrus. Multivitaminele și mineralele nu reprezintă cheia succesului pentru o sănătate de fier. Ce zice jocul de cuvinte? Dar ne pot ajuta să corectăm anumite carențe, lipsuri, prin intermediul suplimentelor alimentare. Am ajuns la finalul emisiunii și sunt datoare cu informația referitoare la suplimentele alimentare efervescente, ce se aplică inclusiv multivitaminelor efervescente. Medicamentele, OTC-urile, medicamente ce nu necesită prescripție medicală, și suplimentele alimentare ce sunt condiționate sub formă de comprimate efervescente, pot conține până la 1 gram de săruri pe comprimat. Dacă ne gândim că în principiu se recomandă 5 grame de sare pe zi și o mare parte din săruri le luăm din alimentație, dacă este vorba de un pacient care trebuie să urmeze o dietă riguroasă hiposodată, cum este cazul pacienților cu probleme renale sau cardiace, este indicat să se administreze multivitamine sub o altă formă. De exemplu, vitamine sub formă de tablete sau sirop. Dar și la sirop trebuie să avem grijă în cazul pacienților cu prediabet sau diabet, deoarece majoritatea sunt îndulcite cu zahăr. Prin urmare, recomandarea este aceeași de fiecare dată. Consultați medicul sau farmacistul înainte de administrarea oricărui medicament. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Luna și iepurașul de Feridun Oral. Poveste despre teama de întuneric. Traducerea Georgeta Pârva. În unele nopți, micuțul iepuraș se trezește și nu poate adormi cu ușurință la loc. Atunci se simte singur și îi se face teamă pentru că nu vede nimic în întuneric. Ar fi mai liniștit dacă ar avea pe cineva drag lângă el care să îl protejeze. De fiecare dată, se freacă la ochișori, apoi inspiră aerul proaspăt cu năsucul lui roz. Dar, în această seară, aude un foșnet. Și atunci a început totul. Iepurașul a ciulit imediat urechile lui lungi și a privit atent în jur. Peste tot era întuneric și liniște. Deși iepurașul știa că este singur, era sigur că auzise ceva. Și-a întors curios capul și a văzut o lumină care strălucea prin tufișuri. Apoi sunetul s-a auzit din nou. Era ca și cum cineva se blocase în tufiș și încerca să iasă. Curios, a țopăit spre lumină, însă ceea ce a găsit era cu adevărat surprinzător. Era Luna? Iartă-mă, te rog! Te-am trezit? Îl întreabă Luna. Nu, răspunse iepurașul. Eu m-am trezit și nu mai pot să adorm. Îmi este foame și caut ceva de mâncare. Dar în pădure e întuneric și nu văd aproape nimic. Sincer, îmi este puțin frică atunci când este întuneric. Prefer să rămân aici. Nu trebuie să-ți fie frică deloc. Eu pot lumina cu razele mele totul. Și mie mi-este foame. Dar eu nu sunt obosită deloc. Ori de câte ori vrei, putem merge împreună să căutăm ceva de mâncare, spuse Luna cu vocea ei blândă și calmă. Iepurașul a fost foarte încântat de ideea Lunii. El cunoștea bine drumul către locurile în care creșteau cele mai dulci și mai aromate fructe. Ajutat de lumina Lunii, putea găsi cu ușurință ceva de mâncare. Așadar, au plecat împreună și au găsit tufișuri pline de fructe de pădure. Iepurașul și Luna s-au bucurat savurând multe fructe coapte și delicioase. Sunt și mai multe. Dacă vrei, îți pot arăta mâine locuri noi în care vom găsi și alte fructe, a zis iepurașul fericit. Zis și făcut. În noaptea următoare, Luna a coborât să se întâlnească iar cu iepurașul. Au mers împreună peste tot până și-au umplut burticile cu cele mai bune fructe. A ajuns chiar și într-un sat, unde toți oamenii dormeau. Era o liniște desăvârșită. Iepurașului îi obosiseră puțin piciorușele de la atât alergat, dar era foarte fericit. Niciodată nu mai privise Luna așa cum ea, așa de aproape, iar acum ea a venit numai pentru el, făcându-l să se simtă minunat. Și așa continua să petreacă mai multe nopți împreună. Cu fiecare seară, Luna devenea și mai mare și mai rotundă. Pe cât de repede creștea ea, pe atât de repede creștea și prietenia lor, devenind din ce în ce mai specială. Când Luna a ajuns rotundă ca o minge, cei doi prieteni s-au urcat pe un mic munte. Ce frumos, spuse iepurașul cu entuziasm, privind o stea căzătoare. Nu am mai văzut niciodată o stea atât de luminoasă. Îmi pot pune o dorință? Vrei să te duc la stele? Îl întreba atunci Luna. Cum te mi-ai ghicit dorința? Spuse iepurașul curios și își îndreaptă cu bucurie urechile spre prietena lui. Atunci, Luna l-a ridicat cu blândețe pe iepuraș și au zburat ușor spre cer. Pe când se înălțau, el și-a văzut reflecția într-un lac și a zâmbit fericit. Stelele l-au îndrăgit numai decât pe iepuraș. L-au luat între ele și au dansat împreună în largul cerului senin. Steluțele erau atât de încântate. Niciodată nu mai văzuseră un iepuraș care să danseze atât de bine. La final, cea mai luminoasă stea i-a dăruit iepurașului o pietricică lunară, a cărei lumină caldă strălucea în întuneric. Când se va mai întâmpla să nu poți dormi, piatra îți va aminti că noi suntem mereu aici pentru tine și te protejăm și apărăm tot timpul. Nu trebuie să-ți fie teamă de întuneric, îi spuse steaua cu duioșie. Nu uita că, fără întuneric, strălucirea noastră nu s-ar mai vedea pe cerul nopții și nu ți-a mai putea vedea somnul. Iepurașul era mai fericit ca niciodată. I-a mulțumit emoționat și a îmbrățișat steaua cu căldură. Blănița lui albă strălucea la lumina pietrei lunare pe care o ținea în brațe. A mirosit-o cu năsucul lui mic și roz, apoi și-a frecat somnoros ochișorii. Era atât de obosit încât a căscat de câteva ori și a dormit imediat. Cu multă grijă și atenție, luna l-a luat din nou în brațe. Era timpul să-l aducă înapoi pe pământ, la culcușul lui. Au plutit ușor pe cerul înstelat, deasupra pădurii liniștite, pentru ca iepurașul să doarmă fericit. Când au ajuns pe pământ, toată lumea dormea. Doar câteva pufnițe mici mai erau treze. Clipeau din ochișori și vegheau asupra pădurii liniștite. Dimineața următoare, iepurașul s-a trezit, apoi a văzut pietricica lunară. A ridicat-o și a strâns-o la piept cu lăbuțele lui pufoase. Era atât de fericit. Pentru el, acest dar era neprețuit. Privind piatra luminoasă, știa că nu visase toate lucrurile minunate pe care le făcuse împreună cu luna. Chiar dansase cu stelele. De atunci, în fiecare seară, micuțul iepuraș îmbrățișa prețiosul dar și adormea liniștit. Nu îi mai era frică de întuneric. El știa că luna și talismanul îl vor proteja mereu.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Constantin Niculescu Plopșor, arheologul care a descoperit mastodontul de la Stoina. Constantin Niculescu s-a născut la data de 20 aprilie 1900 în satul Plopșor, situat pe drumul dintre Craiova și Plenița. Deși localitatea Plopșor este situată pe linia principală dintre Craiova și cetate, nu este centru de comună. Tatăl său, Stan Niculescu, boier cu ceva stare în satul Plopșor, nu i-a acordat mare atenție copilului Constantin, pentru că era foarte slab și, spre deosebire de ceilalți copii ai săi, nu îl putea ajuta la treburile de pe moșie. Constantin își instalase un hamac într-un loc și citea cât era ziua de lungă. Bunicul din partea mamei, Polina, a fost Dinică Schileru, primul țăran care a făcut parte din Divanul Țării, din Parlamentul României între 1879 și 1916. Dacă mergeți cu mașina de la Filiaj la Târgu Jiu, o să observați câteva panouri cu chipul și numele lui Dinică Schileru. Constantin Niculescu a urmat cursurile primare la școala Obedeanu. După absolvirea liceului Carol I din Craiova, în 1920, s-a înscris la Facultatea de Istorie Geografie a Universității din București. În vacanțe venea la moșia tatălui său din Plopșor și își petrecea timpul citind în hamacul montat în nuc. Aici, la Plopșor, în vacanțe, a cunoscut-o pe viitoarea soție, Maria, care era rudă cu boierul Stan Niculescu. Istoria spune că, deși între cei doi era dragoste mare, Maria n-a vrut să se mărite cu Constantin până nu și-a terminat studiile și i-a arătat diploma de licență. Cred că este momentul să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi tinerilor modele pentru viață. Este important ca partenerii de viață să se îndemne reciproc, să se susțină reciproc în evoluția profesională, în dezvoltarea personală, cum se spune acum. Maria, soția lui Constantin, era foarte harnică și pricepută în gătitul mâncărurilor, motiv pentru care era apreciată de socrul său, Stan Niculescu, tatăl lui Constantin Niculescu, care le-a dat o bucată de pământ pe care și-au construit un conac în mijlocul câmpului. Constantin și Maria au avut 4 copii, o fată, Mira, și 3 băieți. Unul dintre băieți, Dardu Niculescu Plopșor, i-a călcat pe urme, devenind un cunoscut paleoantropolog. Fata, Mira, a absolvit în 1949 Facultatea de Arte Plastice, iar lucrarea ei de absolvire, o sculptură intitulată Dragobetele, ziua împerecherii păsărilor, reprezintă 2 păsări stilizate. Sculptura a fost expusă într-un timp în complexul Lacultei din București. Una dintre primele descoperiri făcute de Constantin Niculescu Plopșor se referă la oasele unui animal preistoric, a unui mastodont, un mamut. Iată povestea acestei descoperiri. Prin 1925, câțiva copii din Stoina, acum în județul Gorj, fiind cu vitele la păscut, se jucau în vâlceaua nanului, săpând într-un mal din nisip. Au găsit un os mare de mastodont pe care l-au dus învățătorului din sat, Ioan Petrescu, iar acesta l-a dus la școală. Apoi, cu ajutorul copiilor, au mai scos și alte oase. 2 ani mai târziu, în 1927, prefectul județului Dolj le-a trimis primarilor un chestionar. Una dintre întrebări se referea la descoperirea de obiecte istorice îngropate în pământ, inclusiv oase de mamifere preistorice. Răspunsul primit de la Stoina, care atunci aparținea de județul Dolj, de la învățătorul Hobeanu, l-a determinat pe Constantin Niculescu Plopșor să vină la Stoina cu o echipă de arheologi. Oasele au fost curățate, scheletul mastodontului a fost reconstituit, fiind expus la Muzeul de Științe ale Naturii din Craiova, situat pe strada Popa Șapca. Cea mai importantă piesă din patrimoniul muzeului, descoperită de Nicolescu Plopșor, este expusă chiar în sala de la intrarea în muzeu. Această descoperire a fost descrisă de Constantin Nicolescu Plopșor și Marin Demetrescu într-o broșură cu titlul Mastodontul de la Stoina Dolj, tipărită în 1929 la editura Scrisul Românesc din Craiova. Activitatea de arheolog presupune să mergi pe teren, să mergi pe coclauri. Nicolescu Plopșor intra ușor în vorbă cu oamenii pe care îi întâlnea. De la ei, de la oameni, a aflat legende, a aflat povești pe care apoi le-a dat mai departe cititorilor. În 1928 a publicat la editura Tiparnița din Craiova cartea Povești Oltenești, republicată la editura Scrisul Românesc în 1975. A scris povestea lui Iovan Iorgovan sau Tivisoc și Tivismoc, copii nenăscuți ai lui Păcală. A înființat în 1966 Centrul de Istorie, Filologie și Etnografie Craiova al Academiei Române, care a devenit, între timp, Institutul de Cercetări Socio-Umane Constantin Nicolescu Plopșor, cu sediul în Craiova, pe strada Unirii, numără 68, vis-a-vis de Biserica Mântuleasa. Pentru activitatea depusă și rezultatele obținute, în 21 martie 1963 a fost primit în Academia Română ca membru corespondent. Timp de un an, în 1967, a fost profesor la Universitatea din Craiova, proaspăt înființată, aș putea spune chiar reînființată, în 1966. A locuit pe strada care acum îi poartă numele, Constantin Nicolescu Plopșor, în blocul cunoscut de craioveni pentru frizeria care a funcționat mult timp aici, frizeria Ciufulici. Se plimba prin English Park. Era inconfundabil cu pletele și barba lui. Istoria spune că în 1936 a participat la un congres internațional de istorie organizat la Londra. Făcea notă distinctă prin ținuta vestimentară, prin barba patriarhală și pletele haiducești. A doua zi, ziarele din Londra i-au publicat fotografia însoțită de următorul text. Citez. C.S. Nicolescu Plopșor, arheolog? Da. Însăși figura sa nu dezminte omul paleolitic. Am încheiat citatul. Unul dintre studenții lui Constantin Nicolescu Plopșor, Lucian Roșu, absolvent al liceului Frații Buzești din Craiova, a ajuns profesor la Universitatea de Vest din Michigan, din Statele Unite ale Americii, a scris o carte, o broșură de 80 de pagini, intitulată Cu C.S. Nicolescu Plopșor prin veac. Cartea se găsește la Biblioteca Universității din Craiova. Iată ce spune Lucian Roșu despre corectitudinea științifică a lui Constantin Nicolescu Plopșor. Citez. Îmi amintesc că la o discuție nocturnă i-am prezentat un punct de vedere personal privind cronologia paleoliticului superior din România. Punct de vedere format în urma cercetărilor personale de la Ogna Sibiului și în colaborare de la Ohaba Ponor. Deși această opinie venea în contradicție cu opinia sa publicată, mi-a replicat: știi ce? Pune mâna și scrie ce mi-ai spus și publică imediat. Era în 1964. Am încheiat citatul. Lucian Roșu continuă povestea și spune, citez: au trecut ani și opinia mea a fost confirmată de probe de laborator în 1980. Plopșor nu mai trăiește. Dar eu știu, cunoscându-l, că s-ar fi bucurat de această izbândă. Era lipsit cu totul de vanitate. Generozitatea și corectitudinea științifică erau marile lui daruri. Am încheiat citatul. Niculescu Plopșor a fost un educator, un formator de cercetători în domeniul arheologiei. Iată ce povestește fostul său student Lucian Roșu. Citez. Se întâmpla, buneoară, ca pe șantierul nostru, al cărui conducător era, să primească vizita unei personalități științifice din altă țară. Plopșor ne implica pe fiecare dintre noi, cei 10-15 cercetători, în a ne spune opiniile, ne însărcina cu prezentarea problemelor și a descoperirilor din șantier. Știa ca nimeni altul să-și stimuleze elevii. Lucra cu o mare delicatețe cu personalitatea lor. Era atât de neobișnuit și în același timp atât de familiar. Am încheiat citatul. E locul să spun, poate să repet, că lumea nu începe cu noi și nu se termină cu noi. Nu se termină cu noi dacă povestim despre cei de dinaintea noastră. Scriind despre dascălii noștri, scriem istoria orașului nostru, scriem istoria Olteniei. La finalul acestui episod, vă recomand să împrumutați de la Biblioteca Universității din Craiova cartea Cu C.S. Niculescu Plopșor prin veac, în format electronic, scrisă de Lucian Roșu. Vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să vizitați Muzeul de Științe ale Naturii din strada Popa Șapcă. Apoi să mergeți în English Park, să vă așezați pe o bancă și să citiți din cartea în format electronic Cu Constantin Niculescu Plopșor prin veac. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Luna și iepurașul de Feridun Oral. Poveste despre teama de întuneric. Traducerea Georgeta Pârva. În unele nopți, micuțul iepuraș se trezește și nu poate adormi cu ușurință la loc. Atunci se simte singur și îi se face teamă pentru că nu vede nimic în întuneric. Ar fi mai liniștit dacă ar avea pe cineva drag lângă el care să îl protejeze. De fiecare dată, se freacă la ochișori, apoi inspiră aerul proaspăt cu năsucul lui roz. Dar, în această seară, aude un foșnet. Și atunci a început totul. Iepurașul a ciulit imediat urechile lui lungi și a privit atent în jur. Peste tot era întuneric și liniște. Deși iepurașul știa că este singur, era sigur că auzise ceva. Și-a întors curios capul și a văzut o lumină care strălucea prin tufișuri. Apoi sunetul s-a auzit din nou. Era ca și cum cineva se blocase în tufiș și încerca să iasă. Curios, a țopăit spre lumină, însă ceea ce a găsit era cu adevărat surprinzător. Era Luna? Iartă-mă, te rog! Te-am trezit? Îl întreabă Luna. Nu, răspunse iepurașul. Eu m-am trezit și nu mai pot să adorm. Îmi este foame și caut ceva de mâncare. Dar în pădure e întuneric și nu văd aproape nimic. Sincer, îmi este puțin frică atunci când este întuneric. Prefer să rămân aici. Nu trebuie să-ți fie frică deloc. Eu pot lumina cu razele mele totul. Și mie mi-este foame. Dar eu nu sunt obosită deloc. Ori de câte ori vrei, putem merge împreună să căutăm ceva de mâncare, spuse Luna cu vocea ei blândă și calmă. Iepurașul a fost foarte încântat de ideea Lunii. El cunoștea bine drumul către locurile în care creșteau cele mai dulci și mai aromate fructe. Ajutat de lumina Lunii, putea găsi cu ușurință ceva de mâncare. Așadar, au plecat împreună și au găsit tufișuri pline de fructe de pădure. Iepurașul și Luna s-au bucurat savurând multe fructe coapte și delicioase. Sunt și mai multe. Dacă vrei, îți pot arăta mâine locuri noi în care vom găsi și alte fructe, a zis iepurașul fericit. Zis și făcut. În noaptea următoare, Luna a coborât să se întâlnească iar cu iepurașul. Au mers împreună peste tot până și-au umplut borticile cu cele mai bune fructe. A ajuns chiar și într-un sat, unde toți oamenii dormeau. Era o liniște desăvârșită. Iepurașului îi obosiseră puțin piciorușele de la atât a alergat, dar era foarte fericit. Niciodată nu mai privise Luna așa cum e ea, așa de aproape. Iar acum i-a venit numai pentru el, făcându-l să se simtă minunat. Și așa continua să petreacă mai multe nopți împreună. Cu fiecare seară, Luna devenea și mai mare și mai rotundă. Pe cât de repede creștea ea, pe atât de repede creștea și prietenia lor, devenind din ce în ce mai specială. Când Luna a ajuns rotundă ca o minge, cei doi prieteni s-au urcat pe un mic munte. Ce frumos, spuse iepurașul cu entuziasm, privind o stea căzătoare. Nu am mai văzut niciodată o stea atât de luminoasă. Îmi pot pune o dorință? Vrei să te duc la stele? Îl întreba atunci Luna. Cum te mi-ai ghicit dorința? Spuse iepurașul curios și își îndreptă cu bucurie urechile spre prietena lui. Atunci, Luna l-a ridicat cu blândețe pe iepuraș și au zburat ușor spre cer. Pe când se înălțau, el și-a văzut reflecția într-un lac și a zâmbit fericit. Stelele l-au îndrăgit numai decât pe iepuraș. L-au luat între ele și au dansat împreună în larg miercuri cerului senin. Steluțele erau atât de încântate. Niciodată nu mai văzuseră un iepuraș care să danseze atât de bine. La final, cea mai luminoasă stea i-a dăruit iepurașului o pietricică lunară, a cărei lumină caldă strălucea în întuneric. Când se va mai întâmpla să nu poți dormi, piatra îți va aminti că noi suntem mereu aici pentru tine și te protejăm și apărăm tot timpul. Nu trebuie să-ți fie teamă de întuneric, îi spuse steaua cu duioșie. Nu uita că, fără întuneric, strălucirea noastră nu s-ar mai vedea pe cerul nopții și nu ți-a mai putea vedea somnul. Iepurașul era mai fericit ca niciodată. I-a mulțumit emoționat și a îmbrățișat steaua cu căldură. Blănița lui albă strălucea la lumina pietrei lunare pe care o ținea în brațe. A mirosit-o cu năsucul lui mic și roz, apoi și-a frecat somnoros ochișorii. Era atât de obosit încât a căscat de câteva ori și a dormit imediat. Cu multă grijă și atenție, luna l-a luat din nou în brațe. Era timpul să-l aducă înapoi pe pământ, la culcușul lui. Au plutit ușor pe cerul înstelat, deasupra pădurii liniștite, pentru ca iepurașul să doarmă fericit. Când au ajuns pe pământ, toată lumea dormea. Doar câteva pufnițe mici mai erau treze. Clipeau din ochișori și vegheau asupra pădurii liniștite. Dimineața următoare, iepurașul s-a trezit, apoi a văzut pietricica lunară. A ridicat-o și a strâns-o la piept cu lăbuțele lui pufoase. Era atât de fericit. Pentru el, acest dar era neprețuit. Privind piatra luminoasă, știa că nu visase toate lucrurile minunate pe care le făcuse împreună cu luna. Chiar dansase cu stelele. De atunci, în fiecare seară, micuțul iepuraș îmbrățișa prețiosul dar și adormea liniștit. Nu îi mai era frică de întuneric. El știa că luna și talismanul îl vor proteja mereu.